0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, je srede, 15. jula. Žele vam iz režije tonski realizator Zoran Ergić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Zbog čega smena ukrajinske premijerke Julije Sviridenko i njene vlade neće toj zemlji doneti nikakvu suštinsku promenu političkog kursa? Da li zvanični Berlin stoji iza udara na civilne mete na teritoriji Rusije, uključujući i napade na prestonicu Moskvu? Iz Kremlja odgovorili Mercu, bez Rusije nije moguće formulisati bezbednosne garancije za Ukrajinu, Vrhovna Rada produžila ratno stanje. Istražujemo i može li Srbija da nastavi da jača odnose sa Sjedinjenim Državama, a da istovremeno ne ugrozi stratešku saradnju sa Moskvom i Pekingom. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Sjedinjene Države ponovo su sinoć bombardovale Iran, napadnuti su Ahvaz na jugozapadu i ostrvo Kešim i Bandar Abbas na jugu zemlje. Iran je raketirao ciljeve u Bahreinu, preneli su lokalni telegram kanali, a eksplozije su se čule i u Kuvajtu. Donald Trump poručio je da je Ormuzski moreuz otvoren za sav brodski saobraćaj, osim za iranski. Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija protiv Sjedinjenih Država za sistematsko kršenje islamabadskog memoranduma koji je potpisan ranije ovog meseca. Rusija je izrazila duboku zabrinutost zbog nove eskalacije vojnih dejstava u vezi sa Iranom i pozvala sve strane na obnavljanje dijaloga, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Cene nafte stabilizovale su se u utorak uveče nakon snažnog rasta u prethodne dve trgovinske sesije, pošto je Donald Trump odustao od plana da uvede naknadu od 20% za teret koji prolazi kroz Ormuzski moreuz pod zaštitom američke vojske. Referentna nafta Brent kretala se na nivou od oko $83 za barel, američka sirova nafta WTI na oko $78, prenele su agencije. A ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da kijevski režim u Azovskom i Crnom moru se čak ni ne bavi piraterijom, već čistim terorizmom. On je istakao da ruski lider Vladimir Putin čini sve da se dejstva Kijeva što pre okončaju. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija.

0: one probleme u energetici i privredi, kao i za incidente poput eksplozije u skladištu državnog preduzeća Ukroboronprom u Kijevu, svalili upravo na odlazeću vladu.
1: Dakle, njih sada treba ukloniti i okriviti za sve loše. On svakako neće sam sebi podneti ostavku, a parlament ga ne može poslati na izbore. Dakle, ova ukrajinska vlada je odigrala ulogu žrtvenog jarca.
0: Među mogućim naslednicima Julije Sviridenko pominju se njen prethodnik na mestu premijera i do juče ministar energetike Denis Šmigalj, zatim već pomenuti ministar odbrane Mihajl Fjodorov, ali i Sergej Korecki, direktor državne kompanije Naftogaz, kojim, kako kaže Olejnik, nema baš čistu biografiju. Naime, njemu se pripisuju najmanje tri teška krivična dela iz oblasti trgovine energentima i opremom, pa bi zbog toga on bio pod direktnom kontrolom ukrajinskog sistema, odnosno ne bi bio nezavisna politička figura. Neki ukrajinski mediji tvrde da će glavni zadatak Koreckog na mestu novog premijera biti priprema ukrajinskog energetskog sistema za zimu i moguće ruske vojne udare. Ali Olejnik smatra da je vlast u Kijevu debelo zakasnila sa svim neophodnim merama.
2: I pora uže pisati pismo Djedu Marozu.
1: Mislim da je sada jedino rešenje da Zelenski i čitava njegova vladajuća garnitura napišu jedno ozbiljno pismo Deda Mrazu i da zatraže da on omogući da u Ukrajini tokom ove zime temperatura bude plus 30. Jedino tako mogu da reše sve nagomilane probleme u energetskom sektoru.
0: U svakom slučaju, kaže Olejnik, ova kadrovska promjena neće imati nikakvog suštinskog uticaja na ratne i diplomatske prioritete Ukrajine, kao ni na eventualno drugačiji pristup pregovorima sa Rusijom ili drugačiji kurs ukrajinske spoljne politike.
1: U Ukrajini tim procesima niko ne upravlja, čak ni sam Zelenski. Na to utiču spoljni igrači. Recimo, kandidatura premijera mora da bude usaglašena s Međunarodnim monetarnim fondom, zato što im oni daju novac. Oni im govore koje poreze treba podići, koje tarife povećati. I ako oni kažu ovaj nam ne odgovara, onda je kraj. A ako im odgovara, radit će ono što kažu.
0: Olejnik se u razgovoru za Sputnik osvrnuo i na najavu Vladimira Zelenskog da bi Julija Sviridenko mogla da preuzme funkciju ambasadorke Ukrajine u Sjedinjenim državama, pošto je za takvo imenovanje unapred neophodna saglasnost američke strane, odnosno Agreman, on na osnovu ove izjave zaključuje da je odluka o njenom budućem angažmanu zapravo već ranije bila usaglašena. To je, kako kaže, ujedno i dodatni dokaz da se svi ključni politički, ekonomski, a i vojni procesi u Ukrajini odvijaju pod uticajem spoljnog faktora, kaže Olejnik, uz opasku da se ukrajinska država danas može uporediti sa kafanom. Onaj ko plaća piće, naručuje i muziku.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Nemačka je glavna industrijska baza za naoružavanje kijevskog režima, međutim, sada se opravdano sumnja da je Berlin i iza napada na civilne mete na teritoriji Ruske federacije, uključujući i samu Moskvu. Ovo je izazvalo paniku u Nemačkoj, kažu analitičari, jer bi svaka od njihovih fabrika, koja proizvodi naoružanje za Vladimira Zelenskog, mogla da postane legitimni vojni cilj. Jedna od takvih kompanija je Helsing, koji se nalazi na jugu Nemačke, a Kijev oružava jeftinim dronovima. Na zgradama kompanije nema logotipa, mere obezbeđenja su rigorozne, a ona okuplja ljude koji su ranije radili u američkim firmama kao što su Palantir, Tesla, Apple ili Meta. Vojni analitičar i novinar Andrej Mlakar za Sputnik kaže da se za ovu fabriku i ranije, a da se nemački kancelar Friedrich Merz aktivno priprema za rat sa Ruskom federacijom.
4: Ta kompanija, inače, nemačka, nije nikakva tajna. Ona postoji već najre nekih 2-3 godine. Nego stvari u tome što je sada objavljeno po prvi put, ali postoji pretnja, taj Damoklov mač ruski koji visi nad njima, i to je da je kompanija provaljena da radi za Ukrajince i da snabdeva dronovima ukrajinsku vojsku. A pri tome dronovi se inače koriste u napadima na Rusku federaciju.
0: Iz ovog razloga nastali su strah i panika da bi Rusija u nekom trenutku mogla da upotrebi određena sredstva, ne samo rakete, već možda i sabotaže kojima bi se narušila proizvodnja tih dronova ili zaustavila kompanija. To je ono što sad trenutno izaziva strah, kaže naš sagovornik i objašnjava da je ta situacija veoma delikatna, jer kad bi izbio otvoreni sukob između Evrope i Rusije, sve te

0: fabrike automatski postale legitimne vojne mete.
1: U ovakvim uslovima kakvi su sada je jako teško reći, jer je igra, faktički je to hod po ivici. Te fabrike se nalaze u središtima zemalja koji su članice NATO pakta. Samim tim, ako vi napadnete teritoriju NATO pakta, vi ćete faktički krenuti rat. NATO bi to priželjkivao da oni to urade, jer bi time Rusija bila direktno optužena da je pokrenula rat. Ono što sada oni pokušavaju jeste da na svaki način isprovociraju Rusiju, da Rusija ishitreno odreaguje, da bi na taj način mogla Rusija upozoravala za sada, jer samo to je bio dokaz upozorenja da ono što oni znaju. I čisto da se ponekad da pokušaju da ih zaustave, da ih zaplaše i tako dalje, što su donekle i uspeli, ali proizvodnja se dalje nastavlja.
0: Kad je reč o poreklu novca, Mlakar objašnjava da je firma apsolutno nemačka. Kompanija Helsing delimično je osnovana i novcem iz investicionog fonda osnivača Spotify-a, koji je švedska firma, ali je uprkos tome 90% kapitala nemačko, kaže naš sagovornik. Ukrajinci su tu jeftina radna snaga, naglašava on, dok se Amerikanci iz Palantira i Tesle bave softverskim inženjeringom. Ovo definitivno, kaže Mlakar, makar nije jedina fabrika ove vrste u Nemačkoj, niti je jedina u kojoj se proizvodi naoružanje za napade na Moskvu i Sankt Peterburg, pošto nemački kancelar pomaže Kijevu na štetu sopstvenog naroda, istovremeno napadajući Rusiju, sve češće ga opisuju i porede sa Vladimirom Zelenskim, koji je, kaže Mlakar, zarad tuđeg interesa odveo sopstveni narod i državu u propast.
1: Merc je sam po sebi ličnost takva koja je i osnovni cilj jeste njegov da obračunava se sa Rusijom. Čovjek verovatno ima neki frustracije u odnosu na Rusiju, s obzirom da ekonomska situacija u Nemačkoj nije baš sjajna. Poslovi se mnogo brzo gube, privreda je u stagnaciji, recesiji, a on se bavi naoružavanjem i pretnjama Rusiji. Jednostavno čovjek smatra da bi njegov politički opstanak, koji je ugrožen sa 18% podrške, može jedino da pokrene neki masovni rat sa nadom da će nekako pokrene sukob ili konflikt na način zadržati vladu.
0: Podrška Mercu opada, pritisci rastu, a on sve češće zvecka oružjem, dok njegovi politički protivnici i stranke Alternativa za Nemačku polako, ali sigurno jačaju, ocenjuje Mlakar. Kako kaže, nekada su bili dominantni samo u istočnoj Nemačkoj, ali pošto se AfD zalaže za ukidanje pomoći Ukrajini i što skorije mirovne pregovore, sada dobijaju podršku i na severu i na jugu Nemačke, kao i u centralnom delu zemlje, što, kako kaže naš sagovornik, dovoljno indikativno govori o stavovima nemačkog naroda, o daljoj militarizaciji, odnosno o mogućem sukobu sa Ruskom federacijom.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Odesa i Kijev su pod teškim napadima. Pogođen je tanker s gorivom za ukrajinsku vojsku. Zvanično saopšteno da je pala vlada u Kijevu. Iz Kremlja odgovaraju Mercu. Bez Rusije nije moguće formulisati bezbednosne garancije za Ukrajinu. Vrhovna rada produžila ratno stanje u toj zemlji. Slušamo Draganu Nikitović.
3: Ruske snage nastavljaju udare na ukrajinsku lučku infrastrukturu koja se, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, koristi u interesu oružanih snaga Ukrajine. PVO sistemi oborili su 715 ukrajinskih dronova u proteklih 24 sata. U Kijevu su pogođena i preduzeća vojne industrije, a FSB Rusije saopštila da je sprečila masovni teroristički napad bespilotnim letelicama na strateški objekat u stambenom delu Moskovske oblasti. Ruski vojni analitičar i penzionisani pukovnik Anatoli Matvičuk ocenio je da su udari oružanih snaga Rusije na lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti usmereni na prekid snabdevanja ukrajinske vojske gorivom, oružjem i vojnom tehnikom, kao i na slabljenje vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine. On je ocenio da Rusija još ne može u potpunosti da blokira morske isporuke Ukrajini, ali da kombinacijom bespilotnih sistema i raketnih snaga može da izoluje pojedine zone borbenih dejstava. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da nije moguće formulisati bezbednosne garancije za Ukrajinu bez učešća Rusije, ocenjujući da stave Evropske unije po tom pitanju vodi u ćorsokak. On je naveo da izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca, koji je poručio da Rusija ne treba da učestvuje u odlučivanju o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, pokazuju da je evropski stav po tom pitanju otišao u ćorsokak. Bugarska više neće biti deo koalicije voljnih, objavio je premijer Rumen Radev i naglasio da Bugarska nije deo koalicije koja insistira na nastavku financijske i vojne pomoći Kijevu. Ne pružamo takvu pomoć jer verujemo da rešenje ovog sukoba nije u njegovom vojnom produžavanju, već u snažnoj diplomatskoj misiji koja će konačno okončati eskalaciju, zaključio je Radev. Ukrajinski parlament produžio je ratno stanje u zemlji za još 90 dana. Na sednici parlamenta, koja je prenošena online, 313 poslanika je glasalo za produženje ratnog stanja. Inače, ratno stanje je u Ukrajini proglašeno 24. februara 2022. godine.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Nacionalni praznik Francuske 14. jul, dan pada Bastilje, obeležen je sinoć u ambasadi Francuske gdje je organizovan tradicionalni prijem. Ambasadorka ove zemlje u Srbiji, Florence Ferrari, izjavila je da prisustvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vojnoj paradi u Parizu predstavlja dodatnu potvrdu francusko-srpskog prijateljstva. Pomoć za penzionere bit će isplaćena najkasnije do 15. septembra, najavio je direktor PIO fonda Relja Ognjenović. Penzioneri će na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlijke Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Zastave na zgradama institucija u gradu spuštene su na pola koplja, a muzički i drugi zabavni programi su otkazani. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u većini mesta danas pretežno sunčano i toplo, prepodne na severu Vojvodine, a sredinom dana i poslapodne i u ostalim regionima. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, najniža temperatura od 13 do 22 stepena, a najviše dnevno od 31 do 34.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Nacionalni praznik Francuske 14. jul, dan pada Bastilje, obeležen je sinoć u ambasadi Francuske gde je organizovan tradicionalni prijem. Ambasadorka ove zemlje u Srbiji, Florence Ferrari, izjavila je da prisustvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vojnoj paradi u Parizu predstavlja dodatnu potvrdu francusko-srpskog prijateljstva. Pomoć za penzionere biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, najavio je direktor PIO fonda Relja Ognjenović. Penzioneri će na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlijke Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Zastave na zgradama institucija u gradu spuštene su na pola koplja, a muzički i drugi zabavni programi su otkazani. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji u većini mesta danas pretežno sunčano i toplo, prepodne na severu Vojvodine, a sredinom dana i poslepodne i u ostalim regionima. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 22 stepena, a najviša dnevna od 31 do 34.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti. Reci da!

volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev da će danas prisustovati samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Na samitu učestvuju predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. U Beogradu se danas održava međunarodna konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, u organizaciji Kongresa Srpsko-Američkog prijateljstva, a na skupu će se obratiti predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlike Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Zastave na zgradama institucije u gradu spuštene su na pola koplja, a muzički i drugi zabavni programi su otkazani. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok Iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u većini mesta danas pretežno sunčano i toplo, prepodne na severu Vojvodine, sredinom dana i poslepodne i u ostalim regionima. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev da će danas prisustovati samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Na samitu učestvuju predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. U Beogradu se danas održava međunarodna konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva, a na skupu će se obratiti predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlike Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Zastave na zgradama institucije u gradu spuštene su na pola koplja, a muzički i drugi zabavni programi su otkazani. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u većini mesta danas pretežno sunčano i toplo, prepodne na severu Vojvodine, sredinom dana i poslapodne i u ostalim regionima. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: taj je u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev da će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Na samitu učestvuju predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviše zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlike Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Zastave na zgradama institucije u gradu spuštene su na pola koplja, a muzički i drugi zabavni programi su otkazani. Slovačka, prva država koja je potpisala formalni ugovor o učešću na Expo 2027. u Beogradu, predstavit će se paviljonom čiji je centralni simbol drvo prilika. Akcena će biti na inovacijama, kulturi, turizmu, sportu i privrednoj saradnji. Specijalizowana izložba u Beogradu je prilika da se zemlje ujedine i razgovaraju o pozitivnim promenama, ne sukobima i podelama, rekao je generalni komesar Slovačke za Expo 2027 Lukaš Parizek. Utakmicom protiv reprezentacije Turske večeras od 20 časova odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu osmog izdanja Lige nacija, tokom koje će se u Beogradskoj areni boriti za plasman na završni turnir u Ningbu. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u drugom delu dana u većini mesta uz lokalni razvoj oblačnosti bit će uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev gdje će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Na samitu učestvuju predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da novac čija je isplata najavljena iz akcionarskog fonda pripada svim građanima Srbije, kao i da država na taj način još jednom želi da pokaže odgovornost prema svojim građanima, da ih pomogne i podrži. Prema rečima Malog, isplata sredstava iz akcionarskog fonda ne bi trebalo da bude predmet političkih sporova, već pokazatelj da država u uslovima globalnih kriza pruža podršku svojim građanima. Utakmicom protiv reprezentacije Turske večeras od 20 sati odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu osmog izdanja Lige nacija, tokom koje će se u Beogradskoj areni boriti za plasman na završni turnir u Ningbou. Fudbalska reprezentacija Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u drugom delu dana u većini mjesta uz lokalni razvoj oblačnosti bit će uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Namera Ukrajine i takozvane koalicije voljnih da uspostavi integrisani sistem odbrane od balističkih projektila ukazuje na nastojanje Evrope da unapredi svoju protivraketnu zaštitu, razvije sopstvenu proizvodnju savremenog naoružanja i popuni kritične praznine u postojećem sistemu odbrane, kaže u razgovoru za Sputnik ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. Iza ove saradnje ne stoji samo podrška Kijevu, već i potreba evropskih zemalja da ojačaju svoje odbrambene sposobnosti i obnove industrijsku bazu za proizvodnju savremenih vojnih sistema, kaže Leonkov u osvrtu na vest da je Ukrajina zajedno sa Francuskom, Nemačkom, Britanijom i još šest evropskih zemalja najavila formiranje integrisane koalicije za odbranu od balističkih projektila s ciljem da razviju zajedničku arhitekturu protiv raketne odbrane Evrope. Nakon sastanka takozvane koalicije voljnih u Parizu, kaže naš sagovornik, postalo je jasno da će pokretanje novog sistema proizvodnje raketa morati da bude uspostavljeno praktično od nule. To znači da tek sledi neki konkretni koraci, organizacija proizvodnje, obezbeđivanje tehnologija, opreme i finansiranja.
1: Zelenski kada je nastupao, сказал što potrebujete 12 mjeseci.
2: Vladimir Zelenski je rekao da će biti potrebno 12 mjeseci da taj projekat počne da funkcioniše. Mislim da će na teritoriji Evrope biti lokalizovana proizvodnja raketa PAK-2, a inače licencu za proizvodnju tih raketa ima Nemačka, ali i mnoge druge evropske zemlje žele da imaju, pa su se zato priključile koaliciji da bi se lakše sprovodile finansijske aktivnosti, uključen je i Kijev. U okviru programa radimo zajedno sa Ukrajinom. Dakle, ta zemlja nastupa kao paravan, kao izlog za sve što se dešava. Možda će zahvaljujući tome i ona dobiti rakete za sisteme Patriot. Projektili će biti evropske proizvodnje, ali sa američkim komponentama. To je obavezan uslov za početak njihove proizvodnje.
0: Leonkov kaže da je veliko pitanje da li će projekat zaista biti realizovan u predviđenom roku od godinu dana. Kao primjer navodi Nemačku koja je licencu za proizvodnju dobila još pre 4 godine, ali ona do sada nije zaživela. Smatra da je inicijativa Zelenskog za dobijanje licence bila povezana i sa željom da Velika Britanija obavezno bude uključena, to jest da dobije vodeću ulogu u tom proizvodnom procesu. Upitan šta predstavlja najveći izazov za usvaranju tog sistema, tehnologija, troškovi ili koordinacija između država, kaže da su ključni problem ograničeni proizvodni kapaciteti i potreba da se uspostavi nova infrastruktura. Američka vojna industrija, kaže Leonkov, trenutno ne uspeva da proizvede dovoljno količine PVO projektila kao ni protiv raketnih presretača.
2: To su pokazali događaji oko iranskog sukoba, kada je skoro polovina zaliha potrošena, a ni lokalizovana proizvodnja tih raketa u Japanu nije mogla da zadovolji trenutnu potražnju u Sjedinjenim državama. Ako govorimo o obimu proizvodnje preevropske lokalizacije, proizvodili su oko 90 raketa godišnje, a potrebno im je mnogo, mnogo više. Zato su odlučili da naprave proizvodni pogon, evropski, sa američkim komponentama, dok će Ukrajina poslužiti kao pokriće, da bi mogla da dobije rakete za svoje PVO sisteme iz tog pogona. Naravno, finansiranje će ići iz evropskog budžeta iz programa PURL.
0: U ovom projektu novac nije najveći izazov, kaže Leonkov, dodaje da je siguran da ta proizvodnja ni u kom slučaju neće biti pokrenuta u Ukrajini, već da će se uloga te zemlje pre svega ogledati u, kako kaže, formalnom okviru projekta.
2: Oni će u javnosti tvrditi da sve to radi ukrajinska kompanija. Čak su smislili ime za raketu, nazvali su je Freja. Pravno projekat će biti vezan za Ukrajinu, ali će u tehničkom i tehnološkom smislu na njemu raditi evropske kompanije.
0: Vladimir Zelenski je nedavno izjavio da je projekat Freja, pokušaj stvaranja ukrajinskog protivbalističkog sistema, čija bi izgradnja trebalo da bude ubrzana uz učešće 8 partnerskih zemalja Evrope. Osnovu će činiti raketa domaće proizvodnje, ali je za funkcionisanje sistema neophodno razviti i druge ključne elemente, radare, komandne sisteme, prateću tehničku infrastrukturu, koju Ukrajina trenutno ne proizvodi, rekao je Zelenski. On je ocenio i da balističke rakete predstavljaju sve veću pretnju, dok broj efikasnih sistema za odbranu od njih ostaje ograničen. Kao jedno od najefikasnijih rješenja izdvojio je američki sistem Patriot i zahvalio Sjedinjenim državama i evropskim partnerima na isporukama tog sistema u Ukrajini. Istakao je da je za efikasnu odbranu vlastima u Kijevu potrebno oko 100 projektila za sistem Patriot mesečno, odnosno oko 300 raketa za predstojeći zimski period. Upitan da li je sve ovo odgovor na ruske raketne sposobnosti i kakav signal se ovakvim porukama šalje Moskva, Leonkov kaže da je pre svega reč o odbrambenoj inicijativi usmerenoj na jačanje evropskih PVO kapaciteta.
2: Ovo je pre svega odbrambeni projekat na koji su oni primorani, jer je Evropa potrošila skoro sve svoje kapacitete na organizaciju PVO sistema u Ukrajini. Ali i tokom konflikta koje su Sjedinjene Države pokrenule protiv Irana, trenutno su odbrambeni PVO sistemi Ujedinjene Evrope veoma slabi. Njene borbene sposobnosti su, kako se procenjuje, na nivou od 15-25%, što je izuzetno malo.
0: Leonkov ukazuje na to da u evropskim sistemima odbrane od napada iz vazduha postoje ozbiljne rupe koje hitno treba zakrpiti, ali da Amerikanci ne žele da popunjavaju te rupe sopstvenom vojnom proizvodnjom.
2: Prve isporuke sistema Patriot Evropi neće početi pre 2030. godine, a Evropljani žele te rakete u roku od godinu dana. Zato se pristupa lokalizaciji proizvodnje u Evropi, da bi se eliminisala ranjivost koja je nastala kao rezultat evropskih i američkih vojnih avantura u Ukrajini i Persijskom zalivu.
0: Naš sagovornik podsjeća da je na sastanku koalicije voljnih u Parizu, gde je najmanje 25 šefova država i vlada razmotrilo dalju podršku Ukrajini i mere za jačanje evropske bezbednosti, najavljeno i formiranje takozvane antibalističke koalicije, dok je poljski premijer Donald Tusk poručio da će pre prve zajedničke vežbe armija zemalja koalicije voljnih biti održane na jesen, i to baš u Poljskoj. Na njima će se pod francuskom komandom uvežbavati brzo prebacivanje trupa ka granicama Rusije i Belorusije sa daljim razmeštenjem na teritoriji Ukrajine. Moskva je poručila da sve te inicijative Rusiji ne mogu da nanesu strateški poraz, navodeći da pomenuta grupa zemalja samo podstiče nastavak ukrajinskog sukoba. Radio Sputnik. Smena ukrajinske premijerke Julije Sviridenko i njenog celokupnog kabineta ne predstavlja suštinsku promenu političkog kursa u toj zemlji, već

0: ali bez uticaja na ključne odluke.
1: Djelo u tom što u prošlom godu on je ubeđivao Ukrajince.
2: Zelenski je prošle godine ubeđivao Ukrajince da imaju snažnog premijera i moćnu vladu, da se u nju polažu velike nade. I po logici i po ustavu, ta vlada je prošle godine trebalo da podnese plan rada i usvajanje tog plana omogućilo bi joj imunitet od godinu dana. Ne bi im ništa mogli. Međutim, ovo je kao da čovjek radi svoj posao i nakon nepune godine dobije otkaz. To ne ide tako. Tako se to ne radi. Zato je imunitet i uveden. Međutim, on im ga nije dao i sada može da ih smeni čak i pre isteka tog roka.
0: Sva politička moć u zemlji je trenutno, kaže Oleg, u rukama Vladimira Zelenskog.
1: Zelenski je i prezidentom i premijerom.
2: Zelenski je u Ukrajini sada i predsjednik i premijer i predsjednik parlamenta i predsjednik Ustavnog suda i predsjednik Vrhovnog suda. Ima ga svuda. A svi ovi ljudi su samo figure. Do 2014. godine u Ukrajini su postojala 3-4 samostalna premijera, kao na primjer Azarov i Fokin. Ti ljudi su imali političku težinu i viziju, a Sviridenko je bukvalno niko. Po čemu će ona ostati upamćena? Ni po čemu. Ona je obična, bezlična politička figura.
0: Julija Sviridenko samim tim nije bila politička konkurencija Zelenskom, ali u njenoj vladi jeste bilo funkcionera čiji su uticaj i popularnost rasli, kaže Olejnik. A Zelenski to ne može da podnese. Jedan od primjera je ministar odbrane Mihajl Fjodorov, bivši potpredsjednik vlade i ministar digitalne transformacije. Ukrajinskim građanima, se dodaje naš sagovornik, u medijima na ovakav način neprestano skreće pažnja sa suštinskih društvenih i političkih pitanja. U ovom slučaju Zelenskom je bila potrebna ostavka premijerke da bi se odgovornost za nagomilane probleme u energetici i privredi, kao i za incidente poput eksplozije u skladištu državnog preduzeća Ukroboronprom u Kijevu svalili na odlazeću vladu.
2: Dakle, njih sada treba ukloniti i okriviti za sve loše. On svakako neće sam sebi podneti ostavku, a parlament ga ne može poslati na izbore. Dakle, ova ukrajinska vlada je odigrala ulogu žrtvenog jarca.
0: Među mogućim nasljednicima Julije Sviridenko pominju se njen prethodnik na mestu premijera i dojuče ministar energetike Denis Šmigalj, već pomenuti ministar odbrane Mihajl Fjodorov, ali i Sergej Korecki, direktor državne kompanije Naftogaz, koji, kako kaže naš sagovornik, nema baš čistu biografiju. Pripisuju mu se najmanje 3 teška krivična dela iz oblasti trgovine energentima i opremom, pa bi zbog toga on bio pod direktnom kontrolom sistema, to jest ne bi predstavljao nezavisnu političku figuru. Neki ukrajinski mediji tvrde da će glavni zadatak Koreckog na mestu novog premijera biti priprema ukrajinskog energetskog sistema za zimu i moguće ruske vojne udare, ali Vladimir Olejnik smatra da je vlast debelo zakasnila s neophodnim merama.
1: I pora uže pisati pismo Djedu Morozu.
2: Mislim da je sada jedino rešenje da Zelenski i čitava njegova vladajuća garnitura napišu jedno ozbiljno pismo Deda Mrazu i da zatraže da on omogući da u Ukrajini tokom ove zime temperatura bude plus 30. Jedino tako mogu da reše sve nagomilane probleme u energetskom sektoru.
0: U svakom slučaju, ova kadrovska promjena, kaže Olejnik, neće imati nikakvog uticaja na ratne i diplomatske prioritete Ukrajine, kao ni na eventualno drugačiji pristup pregovorima s Rusijom ili drugačiji kurs ukrajinske spoljne politike.
2: U Ukrajini tim procesima niko ne upravlja, čak ni sam Zelenski. Na to utiču spoljni igrači. Recimo, kandidatura premijera mora da bude usaglašena s Međunarodnim monetarnim fondom, zato što im oni daju novac. Oni im govore koje poreze treba podići, koje tarife povećati. I ako oni kažu ovaj nam ne odgovara, onda je kraj. A ako im odgovara, radit će ono što kažu.
0: Olejnik se osvrnuo i na najavu Zelenskog da bi Julija Sviridenko mogla da preuzme funkciju ambasadora Ukrajine u Sjedinjenim državama, pošto je takvo imenovanje unapred neophodna saglasnost američke strane, odnosno agreman, a on na osnovu ove izjave zaključuje da je odluka o njenom budućem angažmanu zapravo već bila usaglašena. U nastavku emisije još nekoliko vesti. Specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investicionu ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je da kompanije i njihovi zaposleni snose posljedice pogrešne politike sankcija prema Rusiji. U Parizu se održava sudsko ročište u postupku protiv

0: Osnivačice humanitarne organizacije SOS Donbas Ane Novikove, koja se više od 6 mjeseci nalazi u pritvoru u Francuskoj, saopštila je poverenica za ljudska prava u Rusiji Jana Lantratova. Pitanje reintegracije srpskih sudija i tužilaca na Kosovu i Metohiji razmatra se u okviru šireg procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine, poručeno iz Evropske unije. U Hrvatskoj više nema proslave, komemoracije ili sportskog događaja na kojem se ne ističu fašistička, ustaška obeležja, pa nije čudo što je Hrvatski sud oslobodio optužbi ratnog komandanta HOS-a Marka Skeju i još 12 osoba za uzvikivanje ustaškog pokliča za dom spremni, ocenio je direktor informaciono-dokumentacionog centra Verita Savo Štrbac. Predstavnički dom Sjedinjenih država usvojio je zakon kojim se trajno uvodi letnje računanje vremena u celoj zemlji, a da bi stupio na snagu, taj predlog mora da usvoji i Senat. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Zašto Sjedinjene Američke Države žele da onemoguće rad Međunarodnog krivičnog suda u Hagu?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruske snage napreduju i izvele su napade na logističke centre i energetske objekte Kijeva. U ukrajinskim napadima u Luganskoj narodnoj republici ima poginulih i povređenih. Evropska unija okreće leđa delu Ukrajinaca, pooštrava uslove za nove zahteve za privremenu zaštitu, a FSB je privela ukrajinskog agenta zbog planiranja terorističkog napada. Više informacija čita Dragana Tešević.
2: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su prethodnog dana oružane snage izvele napade na logističke centre, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage. Ruske snage su u poslednja 24 sata gađale skladišta za dronove dugog dometa ukrajinske vojske. PVO sistemi oborili su 8 vođenih avionskih bombi i 558 dronova ukrajinskih snaga. 2 civila su poginula, a 9 je povređeno u Luganskoj narodnoj republici usled napada ukrajinskih oružanih snaga u protekla 24 sata, izjavio je lider regiona Leonid Pasečnik. Osim toga, intenzitet napada ukrajinskih oružanih snaga na grad Engodar, satelitski grad Zaporoške nuklearne elektrane, povećan je poslednjih dana, a Kijev cilja ljude i urbanu infrastrukturu, rekla je za Sputnik Evgenija Jašina, direktor za komunikacije nuklearne elektrane. Gubernator Zaporoške oblasti je naveo da je Energodar privremeno ostao bez struje usled još jednog terorističkog napada Kijeva bespilotnim letelicama na civilnu infrastrukturu. Operateri udarnih bespilotnih letelica iz snaga Sever otkrili su i uništili kamuflirani bunker oružanih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti upotrebom jurišnog drona Molnija 2. Crnomorska flota uništila je 4 bespilotna čamca ukrajinske vojske. Ruske oružane snage nastavile su tokom noći da izvode grupne udare, koristeći precizno oružje iz vazduha i jurišne dronove. Operateri dronova oružanih snaga Ukrajine koji su napali civilne ciljeve u Brijanskoj oblasti pretrpeli su značajne gubitke. FSB je priveo ruskog državljanina u Tjumenskoj oblasti dok je planirao teroristički napad na naftni objekat u Jugri. Prema FSB-u, eksplozivna naprava je trebalo da bude iskorišćena za sabotažu naftnog objekta u Njaganu, Hanti-Mansijskom autonomnom okrugu Jugra. Zemlje Evropske unije odlučile su da će od marta 2027. godine privremena zaštita biti dodeljena novim podnosiocima zahteva iz Ukrajine, samo ukoliko su ispunili svoje vojne obaveze, navodi se u saopštenju Saveta Evropske unije. Novo pravilo će se primenjivati samo na nove podnosioce zahteva. Istovremeno, Savet Evropske unije je pristao da produži mehanizam privremene zaštite za ukrajinske izbjeglice za još godinu dana, od marta 2027. do 4. marta 2028. godine.
0: Savet Evropske unije imenovao je novog specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo i Metohiju, Nemca Dirka Šibela, osvedočeno antiruskog nastrojenog diplomatu sa dugogodišnjim stažom upravo vezanim za zemlje poput Rusije, Ukrajine i Belorusije. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže da je sigurno da od ovog imenovanja Srbi na Kosovo i Metohiji, ali ni Srbija ništa dobro ne mogu da očekuju.
3: Koliko će da bude loše, to ćemo vrlo brzo da vidimo, ali sigurno nije postavljen tu da bi rešavao problem srpskog naroda, nego da zagorča još život da odove. Sad, model kako će oni to raditi, kako će koristiti, šta će uraditi on, koje su mu dali ovlašćenja, ne možemo to baš sada znamo, ali ono što znamo od početka jeste da su najveći sponzori kosovskog separatizma, jeste Nemačka, Britanija i skoro Amerika, ali znamo da Nemačka je predvod.
0: To što je Šibel antiruski nastrojen, dodaje naš sagovornik, sigurno mu je bio dodatni plus i imenovanje na ovu poziciju.
3: Rusija čuva Kosovo i Metohiju u okviru Srbije po međunarodnom pravu i prosto to mu je jedna kvalifikacija koja mu je donela da budu sigurni u njega. Tako da to je samo nastavak ili samo potvrda onog što sam rekao, da ne možda očekujemo ništa dobro.
0: Upitan da li će koliko imenovanje Šibela uticati i na podršku Aljbinu Kurtiju koji važi za nemačkog čoveka, Deđanski kaže.
3: Verujem da će on pokušati to, ali isto tako sam skoro siguran 100% da to neće ništa biti, ili za te stvari ipak pitaju Amerikanci, a Amerikanci ne žele Kurtija na to mesto i da treba odblokiraju ostatak opozicije da se prikloni Kurtiju, on ne može da napravi vladu. Za sada je to pata karta, ali mislim da i to nemoguće do kraja, dok Amerikanci baš skroz ne polude i kao što se videlo u nekom proteklom periodu da mogu i da ga sklone skroz. Mislim da je ovo neki bypass gde oni pokušavaju preko Nemaca da taj američki stav ublaže, ali nekako sam siguran da neće uspjeti.
0: Šibel će dužnost preuzeti 1. septembra sa početnim mandatom od 2 godine i naslediće Ajva Orava, do skorašnjeg šefa Kancelarije Evropske unije u Prištini. Kako se navodi u saopštenju Saveta, mandat specijalnog predstavnika Evropske unije usmeren je na promociju stabilnog, demokratskog i multietničkog Kosova kroz podršku njegovoj evropskoj perspektivi putem ciljane javne komunikacije i aktivnosti na terenu. Ključne odgovornosti, dodaje se, obuhvataju praćenje napretka u političkim, ekonomskim i bezbednostnim prioritetima, doprinos jačanju ljudskih prava, vladavine prava i zaštite manjina, kao i unapređenju ukupne političke koordinacije Evropske unije radi obezbeđivanja usaglašenog i vidljivog prisustva. Mandat također podrazumeva pružanje političkih smernica na lokalnom nivou misiji Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu i Metohiji, podršku dijalogu Beograda i Prištine radi unapređenja regionalne stabilnosti i dobrosusedskih odnosa.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da Međunarodni krivični sud u Hagu predstavlja pretnju po Sjedinjene Države, nakon čega je krenuo kampanju otpora prema sudu. On je dodao i da će celokupna moć američke vlade biti usmerena ka tome da se sistematski onemogući delovanje suda. Advokat Goran Petronijević kaže za Sputnik da je američka objava rata Međunarodnom sudu odličan pokazatelj šizofrene situacije u kojoj se pokušaj suverenizacije Amerike odvija paralelno sa i dalje jakim uticajem neoliberala koji Ameriku nastoje da vrate na globalističku liniju.
4: To govori da oni jednostavno jeziku suverenizma pokušavaju da pokažu da je to suprotna ideološka strana, vrednostno suprotna strana, a to je globalizam. Međutim, ono kako se oni ponašaju, to upravo govori da oni nisu mrtnuli iz tog perioda u kome su oni bili predvodnici neoliberalnog globalizma. Iz tog perioda kada su oni gazili međunarodno pravo i zamenjivali ga pravilima. Pravilima koje uvode silom. Dakle, pravo je ono što se dogovori, potpiše i sprovodi. Pravilo je ono što se nameće silom. Iza pravila postoji sila, a iza prava postoji dogovor. I to je osnovna razlika.
0: Što se tiče međunarodnog prava, Međunarodni krivični sud u Hagu je nastao na osnovu Rimskog statuta, objašnjava Petronijević, i u njemu su se okupile države koje su pristupile tom statutu. To je bila dobra ideja, ideja univerzalne pravde i sprovođenja međunarodnog prava na istim principima. Međutim, sam sud je od samog početka imao probleme koji su ga ozbiljno kompromitovali, kaže naš sagovornik.
4: Od svog osnivanja prvih 10 godina, taj sud je sudio samo 7 slučajeva i to za afričke države. Pa smo ga onda proglasili Međunarodnim sudom za Afriku. Jer nijedan slučaj od silnih ratnih zločina koje je počinio NATO, pa nadalje, ni i u na drugim tačkama zemljine kugle nisu bili predmet istraživanja niti postupak pred Međunarodnim krivičnim sudom. A vidjeli ste, mislim da je 123 zemlje u startu bilo potpisnica, umeđu vremene su neke istupile, tako da sad ima manje. Dakle, taj sud je sebe kompromitovao.
0: Sljedeći put kada je ovaj sud sebe i svoj ugled ozbiljno kompromitovao, bilo je kada je u atmosferi izrazite rusofobije podignuta lažna optužba protiv predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, a pod uticajem Sjedinjenih država. Nakon toga je Kongres doneo zakon po kojem je Amerika imala pravo na vojnu intervenciju ukoliko Međunarodni krivični sud uhapsi nekog Američanina.
4: Sjedinjene Američke Države nikada nisu potpisale tu saglasnost da postanu članice ili da sud imaju jurisdikciju nad njihovim državljanima i njihovoj teritoriji. Sjedinjene Američke Države se i dalje drže tog svog pravila iz perioda unipolarnosti da ni jedan drugi strani sud ne može suditi njihovom državljanima izuzev sud Sjedinjene Američke Države. To je nešto što je neprihvatljivo.
0: Nakon godina dokazane nekompetentnosti da sude osuđuju po pravu, a ne po pravilu sile, nakon podizanja lažnih optužnica, nakon zasebnih pravila po kojima se sudi čitavom svetu sem Americi, nakon ovog Rubijevog pokretanja rata protiv suda, samoj instituciji ne preostaje više kredibiliteta i osuđena je na propast, kaže sagovornik Sputnika.
4: Taj sud je izgubio kredibilitet pre nego što je došao u sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da ovo što se sada događa sa Sjedinjenim Američkim Državama, koliko god da je to suprotno pravu i suprotno međunarodnom pravu od strane Sjedinjenih Američkih Država, da je teško narušavanje međunarodnog prava, bojim se da je to početak kraja tog suda.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Moskva nije prenela nikakve poruke Vladimiru Zelenskom preko predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je doputovao u Kijev. Izjavio je Dmitri Peskov, portparol ruskog predsjednika. Njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Litvanija i druge baltičke države pričama o navodnoj ruskoj prijetnji pokušavaju da opravdaju dalje jačanje vojnog prisustva NATO u regionu, saopšteno iz Kremlja. Rusija bez snažne ratne i trgovačke flote neće moći da ostane velika sila niti da opstane u globalnoj geopolitičkoj konkurenciji, izjavio je pomoćnik predsjednika Rusije Nikolaj Patrušev. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev gdje će prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Na samitu učestvuju predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke online, dok Priština nije pozvana. Vršilac dužnosti visokog predstavnika BiH Luis Krišok ostaće na toj poziciji do daljeg, nakon što ambasadori upravnog odbora Sata za implementaciju mira nisu postigli dogovor o kandidatu za novog visokog predstavnika. Direktor udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u svi više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. U Nišu je danas dan žalosti povodom smrti Nišlijke JS 21 godinu koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 časova. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Na samitu učestvuju predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. Skupština Srbije usvojila je zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, kojim se unapređuje sistem zaštite životne sredine i domaće zakonodavstvo usklađuje sa propisima Evropske unije. Novim zakonskim rešenjima predviđeni su pojednostavljenje i digitalizacija postupka izdavanja integrisanih dozvola, jačanje inspekcijskog nadzora, veća transparentnost i učešće javnosti. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da novac čija je isplata najavljena iz akcionarskog fonda pripada svim građanima Srbije, kao i da država na taj način još jednom želi da pokaže odgovornost prema svojim građanima, da ih pomogne i podrži. Prema rečima Malog, isplata sredstava iz akcionarskog fonda ne bi trebalo da bude predmet političkih sporova, već pokazatelj da država u uslovima globalnih kriza pruža podršku svojim građanima. Utakmicom protiv reprezentacije Turske večeras od 20 sati odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu osmog izdanja Lige nacija, tokom koje će se u Beogradskoj areni boriti za plasman na završni turnir u Ningbou. Fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se večeras u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano, dok je posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab severozapadni vetar, a temperatura će biti od 15 do 35 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Bauk komunizma nad Amerikom. Novi Sputnik poredak danas u 17 sati istražuje uzrok ideoloških previranja u Sjedinjenim Američkim Državama i njihov uticaj na spoljnu politiku te zemlje. Zašto su u Demokratskoj partiji pobedili kandidati demokratskog socijaliste Zohrana Mamdanija i da li je to pokazatelj da ta stranka odlazi ulevo? Zbog čega Donald Trump učestalo poručuje da Amerika nikad neće postati komunistička zemlja i da li su njegovi protivnici zaista radikalni marksisti kao što ih opisuje Bela kuća? Šta je navelo Takera Carlsona da najavi pokretanje treće partije u SAD-u mimo demokrata i republikanaca? Odgovore na ova pitanja će u razgovor s Nikolom Vrzićem potražiti novinar i sociolog dr. Slobodan Reljić i novinar Nebojša Malić. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koji uređuje i vodi Nikola Vrzić. Slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
0: Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Demokratski socijalizam mora da bude kriminalizovan, a njegove vođe, koje nisu ništa drugačije, samo se više smeškaju od Pola Pota, deportovane. Poručuje konzervativni komentator Michael Savage, čiji je poziv na deportaciju tih tvrdokornih komunista desetak dana kasnije na svojoj mreži repostovao Donald Trump, dajući mu gotovo zvaničan karakter. Bio je to samo posljednji do sada, u sve dužem nizu komentara, makar i ovako, bez reči, aktualnog predsjednika Amerike na političku pojavu koja ga očigledno zabrinjava u dovoljnoj meri da je odnedavno ističe gotovo koliko i svoja mnogobrojna dostignuća, kao što je reflektujući bazen u Vašingtonu, ili pak rat protiv Irana. Ili u kudikamo ciničnijem tumačenju u novo otkrivenoj crvenoj pretnji, kao da smo u 50. godinama prošlog veka, Trump uočava zgodnu priliku da okupi svoje maga konzervativne pristalice koje je njegov rat protiv Irana, za razliku od reflektujućeg bazena, podelio u meri koja opominje. Te kako je pomenutu Savageovu karakterizaciju takozvanih demokratskih socijalista kao naslednika Pola Pota, Trump ponovio bez reči. Čak je 404 reči on upotrebio u jednom od detaljnijih obrazloženja svog fokusa na ovu, kako je opisuje, pošast. Bio bih, piše Trump u svom, tako reći, antikomunističkom manifestu, najveći komunista u istoriji. Dao bih besplatnu rentu, besplatne kuće, besplatnu hranu, sve je besplatno. Ali, kaže dalje, kroz 2-3 godine sve bi počelo da propada i svi bi patili ili umrli. A i povrh toga, ubistva onih koji im se suprotstavljaju predstavljaju veoma važan element njihove ideologije. Oni su životinje, opominje u znak uzvika. Tvrdokorni, bezbožni komunisti, ovo je najozbiljnija pretnja našoj zemlji od njenog nastanka pre 250 godina. Jer će ti bezobzirni komunisti, poručuje Trump svojim pristalicama, napasti sve religije, ali pogotovo hrišćanstvo. Oni uvek to rade. Tako da će i u ovom slučaju, zaključuje, oni zatvoriti vaše crkve i ubiti vaše ljude. Jer kako će u jednom od javnih nastupa obrazložiti portparolka Bele kuće Caroline Leavitt, pokazavši da ovdje nije reč o jednoj od Trumpovih ekscentričnosti, nego je pristup usaglašen, ovo više nije demokratska partija vašeg dede. Ovo su komunisti. Oni imaju radikalne marksističke ideje koje nikada nisu uspjele u istoriji sveta. Krupnih reči, dakle, ne manjka. A neposredan povod za iskazani strah od najozbiljnije pretnje s kojom se Amerika suočila u 250 godina svog postojanja predstavlja pobjeda sve tri osobe na izborima u okviru Demokratske partije u Njujorku krajem juna, koje je podržao njegov gradonačelnik Zohran Mamdani, koji sebe identifikuje kao demokratskog socijalistu, šta god to tačno značilo, ali je prošlog novembra za gradonačelnika Njujorka izabran protiv Andrewa Cuomo, koga nije podržao samo demokratski establishment, nego i republikanski, uključujući Donalda Trumpa. Naravno, uzbunu sad ne stvara broj izabranih Mamdanijevih kandidata, 3, nego procenat njihove uspešnosti, 3 od 3, što će reći 100%. Što posjeduje potencijal da se pokaže kao simptom šireg trenda preoblikovanja čitave demokratske partije, a time i američke politike u zemlji kao i u svetu. Uostalom, osokoljen uspehom svojih kandidata u nekoliko blokova zgrade u Njujorku, sam Mamdani već poručuje kako to sa sobom nosi i nacionalnu poruku. Što je i neizbežno, jer već u novembru Ameriku čekaju međuizbori, u sklopu kojih će posebnu analizu i prebrojavanje zahtevati rezultat demokratskih socijalista Amerike, kao sve uticajnije krila demokratske partije. Dok je globalni karakter lokalnog okršaja u Njujorku uočio BBC, ističući da su izabrani kandidati kritikovali izraelski genocid u Gazi, dok su njihove poražene konkurente podržale proizraelske grupe. Slična dinamika inače protresla je prethodno i Republikansku partiju, ali sa oprečnim ishodom, kopu koga je antiratni kongresmen Thomas Massie poražen. Tako da poznati komentator Tucker Carlson, koji se s Trumpom i republikancima razišao zbog odnosa prema Izraelu i Iranskog rata, najavljuje svoju pomoć u osnivanju treće partije. Jer se obe postojeće, kako ističe, u dva najvažnija pitanja za Amerikance, rat i financije, jedna s drugom nalaze u potpunom saglasju. To nije demokratija, ovo je jednopartijska država koja se predstavlja kao demokratija i ona mora da bude skršena. Uostalom, ako je verovati rezultatima Reutersovog istraživanja, koje je objavljeno u oči 250. godišnjice Amerike 4. jula, Amerikanci možda priželjkuju da bude učinjeno nešto, da radikalno promeni status quo. Jer čak 70% njih više ne veruje da je to najveličanstvenija nacija na svetu, dok skoro 2/3, 64% veruje i da im je demokratija u opasnosti. A 38% ne veruje da će Sjedinjene Države preživeti i narednih 250 godina kao jedna država. Šta toliko brine Amerikanci i kakve su izbore zbog toga spremni da načine? Zašto se Trump zabrinuo zbog uspeha Mamdanijevih kandidata? I kakav bi uticaj i oni i Tucker Carlson mogli da imaju na američku politiku? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Moj kolega novinar, sociolog Slobodan Reljić. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Još jedan naš kolega, Nebojša Marić. Nebojša, zdravo, dobrodošao.
4: Bolje, Saša.
2: Ajde, pre nego što krenemo u priču i o analizu i Mamdanija i uspeha njegovih kandidata, da pojelo malo, da se osvrnemo na ukupan kontekst, odnosno ono na što je Tucker Carlson skrenuo pažnju. Dakle, iste su obe partije, isti interesi upravljaju njima. Kako smo došli od toga? Da li je to demokratija? Možda i nije potrebno odgovarati na to pitanje. Imali smo onu studiju...
3: Pa nismo došli, Amerika je tu uvijek bila.
2: Imali smo onu studiju Univerziteta Princeton pre desetak i više godina, došlo do zaključka Amerika nije demokratija nego oligarhija. Analizirali su odluke Senata i Kongresa unazad 100 godina, došli su do toga, eto, iznenađajućeg zaključka, ali makar kvantifikovanog, da je većina odluka nije bilo u skladu s onim što je narod očekivano, u skladu sa profitima vlasnika toga.
3: Dobro, Amerika to je najvještije predstavljena demokratija u svijetu, a da se u stvari to izvodi tako da se manipuliše narod. Najbolju definiciju za njih je u stvari dao Edward Bernays, sestrić, koji je napisao tu knjigu Propaganda, u kojoj on direktno kaže, ma znamo mi pusti narod, da je to najbolje da jedan komitet upravlja tim, ali kad smo se vi već dali i pustili da oni to izvode, onda mora da se radi na narodu, možda to oblikuješ i oni to najuspješnije rade u svijetu, oni nikad nisu dozvolili.
2: Ovo je Bernays pre 100 i kusur godina konstatovao.
3: Da, ne, to je 28. Ali to je sad, dakle, Amerika nikad nije razvila nikakvu demokratsku, to su uvijek bile dve partije, niko u kongresu nije ispod milionera, dakle, to nema nikakve veze sa narodnim masama, sem što ih predstavljaš, inače nemaš s njima, ne dijeliš s njima te, kako se zove, njihove probleme. Ona je na različite načine rešavala to kad se pojavi neko, to s komunistima, to ćemo da pričamo, pa to se rešava najsurovi način. Oni su bili spremni u jednom trenutku da žrtvuju čoveka na kome osvaje čitanje njihov film Charlie Chaplin. Dakle, najvažniji čovjek u istoriji Hollywooda, oni su spremni da ga protjeraju zato što on nije htio da se odrekne. On nije ni bio valjda član te partije, nije htio da se odrekne toga. Dakle, to je jedna, ta zemlja u tom smislu je najsurovija. Druga stvar, kad govorimo o tom njihovom odnosu prema komunizmu, njihov uticaj na svijet, njihov antikomunizam je poprimio formu međunarodne ideologije o tome. Tako da je njihova ta interpretacija, ovo što Trump priča, to je svako ko je živio okolo 5 minuta, znači da je to kretenizam. Tu nema ni jedne riječi koja je tačna. Ništa tu nije tačno što on priča, ali oni su uspjeli da nametnu tu priču tako kad smo mi rušili svoj komunizam, iako smo još živio 50 godina, mi smo u stvari preuzimali tu američku propagandu. Kad sam ja 73. došao u Beograd da studiram, komunizam je glavna tema je bio kult ličnosti. Dakle, Amerikanci su nama nametnuli da je u stvari najveći problem na svijetu ko? Njihov najveći neprijatelj Stalin. I onda su oni njega oblikovali tako da čitav svijet vadio pištolje, pucao u Staljine i dokazivao kako je to, ne znam, neki kreten koji se... A pazite, kreten je bio taj koji je njih držao s drugu stranu. Ta njihova propaganda je stvarno neviđena moć. Ali oni nikad nisu bili, 900 tih pojavljaju se razne partije koje su tu probavali, oni to nikad nisu dozvolili. Tako da je to jedna najbolje organizovana demokratija. Tu u Europi nikad nisi imao, nijedna država nikad nije spala na dve partije. Naprotiv, u Europi ima što ali bilo je, ne znam, dve, tri, uvijek se nešto pojavljivalo. Bilo je pod njihovim utjecajem, recimo u Njemačkoj, oni su oblikovali kao dvopartijski sistem, ali su se pojavili liberali. A inače, komuniste su Nijemci zabranili poslije rata. Direktno, ko danas što će AFD...
2: Sad hoću da kažem to.
3: I Amerikanci, to je naravno moguće, zato što su oni bili... To su Pax Americana, to je dakle jedan vijek, oni u stvari svijet se uređuje na način kako najjači uspijeva da nametne to svoje i oni su to izvodili. A ovo što se njima danas dešava, ja mislim da to uopšte nije slučajno. Nije slučajno njihovu istoriju, o čemu ćemo kasnije da pričamo, tu su pojavljali se komunisti i oni su s njima radili tako što su bandi pištolj ubijali ili protjerivali, ali to... Razumijete, ili to da to se sad pojavljuje, pa se Trump, veliki poznavalac komunističkih prilika, kako je on dobio izbore? Pa tako što obećavao sirotinji da će da on to. A šta je uradio? On ima 42 miliona ovih ljudi koji žive na Bonoje. On već 3 miliona skida sa to. Oni, ti sjediš u Americi i gledaš kako on sve bogati, njegov zet sve bogati, Musk, ne znam, postaje bilionero. I sad sjediš i gledaš, a Tebe skida sa te liste, iako pa nisi ima da slučajno došao na tu listu. Niko ne voli da bude...
2: A i ne skida te zato što imaš sad dovoljno, pa ti nije potrebno.
3: Pa ne, nego država štedi na tebi, a ne štedi na njima, nego na tebi. I tako da je ta pojava tog otpora, on je potpuno po meni logičan i Amerika i nije bez veze to što sam... troši toliko vremena, nije on njegova stvarno kompetentnost.
2: Ajde, tu ću da stanemo da bismo nastavili, nego hoću prije toga još malo kad je već spomenuo Tucker Carlson, jer se procesi očigledno odvijaju na obema stranama tog političkog kvazi spektra, jer nije ni spektar to ako su jedni i drugi isti, gde mislim da se slažeš sa najboljšom sa mnom. Može li Tucker Carlson, kad je već kandidovao tu temu treće partije, iako dobro, ok, postoje neke partijice, može li on da utiče da se napravi alternativa ovome što postoji, makar sa te, da kažemo, desne strane?
4: Najbrži način da u Americi odete na političku marginu je da zagovarate stvaranje treće partije. Ne nužno zato što je to dobro organizovano oligarhijama, da jeste, ili zato što postoje zakoni koji to ograničavaju na dve partije, pošto ne postoje. Problem je što američki izborni sistem koji opstaje već, ajde kažemo, 250. godina, nije baš od 76. nego od ovako 95. A svejedno je iz 18. veka, je takav da diktira, matematika diktira neophodnost da postoje samo dve partije. Jer ako ubacite treću, neko tu gubi glasove, pošto je sistem ko prvi devojci. I za razliku od recimo Velike Britanije, gdje je taj sistem postojao i dan danas postoji u izbornim jedinicama za parlament, ali pošto oni imaju parlamentarni sistem i kralja, koji je figura, Amerikanci imaju predsjednički sistem, onda mogu da postoje, možda postoji više stranaka, mogu da postoje koalicije. Izraelski sistem, a nikome ne pada u Americi na pamet da usvoji izraelski sistem, koliko god se oni kleli da je Izrael demokratija, navodno za primjer, zato što je on nesuvisao. U Izraelu opet matematički ne postoji šanse da dobijete 61 mesto u Knesetu. I svaka vlada od početka Izraela je bila koaliciona i imali smo krizu u svoje vremena, ako se sećate, 5 izbora za 3 godine, na kojima uvijek pobeđuje Netanjahu, osim jednom kad nije, a onda se posle godinu dana svejedno vratio na vlast. A to je znači matematička zakonomernost. Jedini put u američkoj istoriji kad su treće stranke dobijale neke glasove, je bilo kad je Theodore Roosevelt napravio svoju partiju 1912. Mm-hmm. i doveo na vlast Woodrowa Wilsona. I kad je Ross Perot 92. Kad se kandidao za predsjednika, doveo na vlast Billa Clintona. To su dve katastrofe koje Amerika sebi ne može da dozvoli treću. Ono što je Trump uradio sa republikancima 16. umjesto da pravi treću stranku koja bi skupljala umerene demokrate i umerene republikance, on je napravio ono što se u ekonomiji zove hostile takeover, znači unutrašnje preuzimanje republikanske stranke, kandidovao se kao, iz početka kao vic, a onda je ispalo da je u tim unutarstranačkim izborima pobedio i Teda Cruza i Marka Rubija i Jeba Busha i da bi na kraju pobedio i Hillary Clinton. To je jedini način da se uspije u američkoj policiji da preuzmete iznutra postojeću političku partiju. To je ono što sada rade demokratski socijalisti sa demokratskom strankom, koja je dovoljno trula i načeta iznutra da može lako da se preuzme.
3: Izvini, samo jedna stvar. Šta je ovdje također problem sa pojavom komunizma? Podaci pokazuju da kad su bili ti izbori koji si ti naveo, negdje 2 za nešto, 4 za nešto, ima 6-7 ih je bilo.
5: Do sada, ove 7...
3: Troškovi ovi komunista su bili oko $200,000 u odnosu na prema 2,9 miliona, jer pazite, glasove u Americi, to je biznis. Dakle, troškovi su bili 200,000, oni su dobili tu pobjedu, a ovi su gubili sa 2,9 miliona. Dakle, to su neke stvari koje pokazuju ozbiljno raspoloženje u društvu. Pa taj imam dan, neće on to, to je šminka i to je pokušaj da se komunizam preuzme i da se pretvori u jastuk od perja, razumijete, ali ne možete, to proizvodi raspoloženja u narodu. Samo da vam kažem jednu ključnu činjenicu koja mene zainteresovala za taj slučaj. Dakle, u Financial Times pre nekoliko mjeseci, jedan od njihovih čuvenih komentatora beže tu poznatu činjenicu koju nisam znao, od generacije Z, ovi koji sad studiraju, 33% su za komunizam. 2/3 je za socijalizam. Dakle, oni nemaju nikakvo iskustvo komunizam. Imaju samo tu kampanju koja se vodi, to ne znam, to je pakao, tu ne postoji ništa. Ili je glupost, ko što priča Trump, ili je pakao. Ali pazite, dakle, kad oni gledaju tu današnju Ameriku, ti sad sjediš i studiraš u Americi, i zamišljam tog čovjeka, i sjediš i studiraš u Americi i znaš da kad završiš da za pola života nećeš vratiš kredit. To se studiraš, a gledaš nekog blesana koga su oni doveli iz Južne Amerike i dali mu 20 milijardi, on napravio Teslu i postaje najbogatiji čovjek Amerike. Pa ste, oni razumiju onda da je on igračka, razumiješ, rasu. Ali pazi, ne može da bude 30 milijuna igrački. Ovi 30 milijuna mora plaća to. I onda naravno kad imaš 20 godina, čekaj, šta, gdje ja to živim, o čemu se ovdje radi? I dakle, njihovo, dakle, oni optiraju komunizam kao krajnju, kako oni to razumiju, da je to najveće neprijateljstvo demokratije u Americi, u stvari konzistentni komunizam.
5: E sad, na koga onda Trump cilja, kada, ajde evo da pređemo, još malo se držimo te njegove strane jednačine, i pitanje jeste za obojicu, kome se Trump obraća kada ovoliko viče dolaze, komunisti dolaze, Rusi dolaze, mislim.
4: Obraća se bumerima. Njegovo glasačko telo je bila jedna čudna demografska koalicija. Mislim da ovdje zapostavljamo dosta demografski aspekt. Mm-hmm. Ovo što je gospodin Reljić spomenuo. Veliki deo američke omladine i zaista ima problem sa nedostatkom posla. Ljude koje su terali da idu na fakultete i da se zadužuju, da studiraju, ne znam, društvene nauke i ovo. Ona sad nema posla, jer to sad sve preuzela veštačka inteligencija. A demokrati su pokušavali da kupe njihove glasove. On ima oprostom studentskog duga, koji je protiv čega su se republikanci borili, zato što je to očigledna kupovina glasova, ali nisu ponudili alternativu. Neki republikanci uporno govore, hajde da nateramo fakultete koji su se bogatili na osnovu tih studentskih dugova, da ih oni otplate, da ih oni vrate, da ih oni kompenzuju, da oni pretrpe gubitke. Jer ajde sad da ne komplikujem i da ne dužim, ali problem je što se to knjiži kao dobitak države. Mm-hmm. Ti dugovi, pošto država garantuje te dugove, i onda je to nezgodno da država sad to oprašta i poklanja, a ima tu i privatnih posrednika, svega tu ima. Suština priče je da je Trumpova koalicija bila sastavljena velikim delom od tih zumera koji su osjećali da nemaju više šta da izgube i koji su mislili da će dobiti nešto masovnim proterivanjem ilegalaca, pa samim tim će biti više posla i više kuće za sve. To se još uvek nije desilo, zato, delimično zato što su republikanci previše gnjecavi i brinu šta će reći New York Times. A s druge strane imate bumere koji u Americi kontrolišu sve bogatstvo generacijsko, ljudi koji su rođeni posle drugog svjetskog rata, među kojima je ostalo i Trump, koji su odrasli u toj jeli, crvenoj napasti 50-ih i 60-ih i koji odbijaju, znači to su ljudi koji mrze svoju decu i unuke, koji će pre da spiskaju sve na krstarenja po svetu i, da, i na transanje samih sebe, nego da svoje deci bilo šta ostave. Kuće, automobile, Bože sačuve. Ne, odbijaju.
5: Ovo govoriš kao neko ko poznaje stvari iznutra.
4: Ko je tamo živeo 28 godina, ko imao iskustva i sa bumerima i sa zumerima, znači nema dana kad ne čitam neku ispovest verodostojnu tipa, moj otec je imao, ne znam, priča čovjek na Twitteru, kaže, njegov otec je imao kamionet Ford F-150, onaj čuveni, koji kaže, nije ni vozio, držao ga u garaži, maltene ono u netaknutom stanju, koji je prodao dileru, znači nazad, jeli, dilerima za neki 5-6 hiljada. Kaže, ja sam unudio 8. Nije hteo meni da ga proda.
5: Dobro, ali ne možete, jedan
4: ne, ali ne možete da, je... pazite, ne možete vi da kupite kola tamo ispod, ne znam koliko, jer je Obamina vlast uništila sekundarno tržište automobila. To su sve neke stvari koje su se skupljale godinama i sad imate situaciju gdje Trumpovci bukvalno daju poreske olakšice bumerima, jer im je to baz. A zumeri hoće sve da spale, hoće sve da sravne sa zemljom, jer dakle, ne vide budućnost.
5: Ovi povici na komuniste koji jedu malo decu su namenjeni ovima koji su odrasli
3: gledajući. Za njih je spaljeno sve. Pa, čitava stvari jeste, za njih je spaljeno sve. Ta Amerika bumerska, ona je njih zadužila sa 110 bruto društvenog proizvoda.
4: Ne možete se vi, da, ne možete se vi protiv komunizma stvarnog ili izmišljenog boriti sa sloganima iz 1776. To je, mislim, sistem kak... Ne možete ovu iščašanu politiku da lečite sistemom koji ju je napravio, pozivanjem na...
5: Evo još jedno pitanje za obojicu, prosto procena jedna, eto, politička analiza možda, ovo, šta je kod Trumpa posredi sada, iskrena zabrinutost za budućnost zemlje koju bi preuzeli ti komunisti koje on tako doživljava, politička kalkulacija, o čemu bi tu zapravo moglo da...
3: Ma ja mislim prvo, kad gledate Trumpa i to što on govori, to nikad ne možete uzimati ozbiljno. On je juče ujutru rekao da će imati 20% one carne, a onda je popodne rekao da povlači to. Znači, Trumpa ne možete uzimati ozbiljno. Drugo, Trumpova obrazovanje, on to bolje da... To je ko više ekonomska, kod nas još slabije u stvari. Pa si na više ekonomskoj imaju ste opšte mjesta, pa si nešto naučio. U tim menadžerskim školama nemaš ništa, imaš samo kako da ja dam tebi dolar i da ti otmem tri. I čitava radnja se svodi. Dakle, njegovo obrazovanje je u tom smislu, kako bi ti rekao, na najbanalnijem nivou, i on kad se obraća Amerikancima, on s njima govori na istoj ravni. On nema nikakav, kako bi nada ovaj.
5: Meni je ostalo u sećanju jedna analiza mislim, New York Timesa još iz 2016. godine, kaže, analizirali su leksiku Trumpa, ali kaže, zaista na nivou učenika šestog razreda osnovne škole. Ali opet ne volja što ga većina baš samo tako verovatno i može da ga razume na tom nivou.
4: Većina Amerikanaca ga ne razume.
3: Pa to nije loše u stvari. Ti kad barataš masama,
5: ti možeš da bilo
3: ne onemogućava komunikaciju. Nego pazite, ovdje problem. Ovdje nije problem Trump. Ovdje je problem ugroženost sistema koji se, dakle, toliko se razdvaja to. Nikad u istoriji, dakle, društva nisi imali veću dobit, pošto nikad se nije pljačkala priroda kod danas. Razumiješ, beskrajno, ali nikad razlika između tog siromašnog dijela i bogatog nije bila tako velika. Drugo, to su sve paradoksalne stvari. Pazite, ta bogatstva iz Silicijonske doline i sa Wall Streeta, to nas ovaj čovjek ima bilion, sutra je izgubio 600 miliona, ti gledaš jedan cirkus, dakle to više niko ništa ne radi, sve a tebi ne daju, ne možeš ti da igraš tu igru, jedino možeš da odeš u kladionicu. Razumiješ? E sad, to naravno, pazite, ovdje se užasno počinje ljudsko biće, oni su stigli do toga. Pak silicika je stigla do toga da ljudsko biće mora bude veštačka inteligencija. Ali ono ne može to da bude, odnosno neće ga biti kad to bude. Ali oni već imaju, oni imaju taj osnov, to je taj nadzorni kapitalizam. U stvari tu najvažnije da ja kontrolišem šta vi mislite, a onda ću vam maznem to što vi skupite. Ali taj sistem, to očigledno sad dolazi do kraja i ne može više, ne možeš od njih sada uzmeš. I po toj logici ti ne možeš da spriječiš taj otpor. On možda bude i fašizam, nije važno. Fašizam je isto pravedan u odnosu na ovo. Zašto? Fašizam je isto, ja postanem diktator i podijelim narodu. Ne držim ja, nisam ja Hitler pa držim sve u džepu ko Trump, pa dajem svom ozetu. Nego moja da podijelim se da bi oni bili, da bi ja njih osposobio da oni redom idu na Rusiju. Ima motiv, ali uvijek je, dakle, se daje narod. Ovdje ne. Ovdje se nastavlja beskrajno pljačkanje. S tim, to si napravio tu medijsku službu, se hvali to. Jesi vidio čovjeka da radio bilion?
5: Pa isto kao što je se hvali, da se vratim na ono što sam postavio prvo kao pitanje, taj dvopartijski sistem koji je zapravo jednopartijski u Americi se ističe kao vrlina,
3: pa sve,
5: što su ostvarili
3: dvopartijski konsenzus. Pa to bi to logično da ti svoje pališ, ali niko živi u tom, ne možemo trpimo. Do jedno vrijeme dribluješ u redu, pa ti pljačkaš, daješ i nama nešto, nije to tako bilo. Ali sad više oni sve manje daju, sve više uzimaju, ti dolaziš na ivicu, to su već egzistencijalni nivoje. Ako imaš 43 miliona u državi, 350 miliona koji žive na bonove, čekaj, to je malo u svijetu ima država koja ima i toliko mnogo ljudi koje država hrani.
4: Dosta tih ljudi koje država hrani su imigranti koji su dovedeni u posljednjih 15 godina sa ciljem zamjene demografske slike zemlje i nema dana kad ovi nezavisni novinari, pošto da bome standardni mediji tamo neće to da diraju, ne otkriju, ne znam, somalijska obdaništa koja ne postoje, fiktivne klinike u Kaliforniji i tako dalje. To niko neće
3: to da diraju. Sasvim dvije ide. To neko dopušta da budemo te pare.
4: Pa zato.
3: Tačno
4: se zna u koju stranku pare idu i kako se šta financira. To Trump navodno hoće da demontira, pa nije još probao. Vidjet ćemo šta će da uradi sad s ovom najavljenim nekim govorom u četvrtak. Bog dragi zna. Evo o čemu se radi. Ta nejednakost kapitala je posljedica financijalizacije privrede koja je krenula 70-ih. O onim outsourcingom industrije i globalizacijom, a oni su odlučili da im se više isplati da zarađuju na berzi, odnosno u kazinu, a da neko drugi treba da radi, da kopa, radi. Tako je.
5: Pa nastaje tako pojasa ređe.
4: Tačno, i sad, istovremeno Amerika, kao Amerika, još uvijek drži protestantsku filozofiju na kojoj je nastala. To je evanđelje blagostanja u kojem je ta kalvinističko ubeđenje da ako vi imate para, to znači da vas Bog voli, to je dokaz zemni Božje milosti, jeli? I oni su ubeđeni da je bogatstvo zemaljsko gledalo dobrote. To je deo američkog karaktera koji se forsira dušu u medijima svoje vreme. A onda imate odgovor na tu politiku, je došao u klintonističkom liberalizmu, i to poznom, onom koji je pravi američku imperiju. Posle Clintona su došli likovi tipa Johna Kerrya, Hillary, pogotovo Baracka Obama, koji su išli na varijantu dobro, sjajno, ajde da sad predložimo oligarhijska rješenja koja apsolutno ne funkcionišu, ali će do te mere da unište sistem, da ćemo onda mi doći kao vitez na belom konju i ponuditi socijalizam, jeli neki državni, kao alternativu i kao pravo rješenje. I onda su to pokrenuli za vreme Obaminog mandata i tako je Amerika dobila Obamacare koji uništava tu zemlju u ime zdravstva koje, mislim, paradoksalno imaju najbolju zdravstvenu tehnologiju na svetu, imaju najmanje ljudi koji mogu da je priušte zbog obaveznog osiguranja. I tu se onda imate ljudi koji apsolutno korektno kažu, ali ovaj sistem ne funkcioniše. Ali niko se ne pita zašto. Zato što čak i ovi koji kritikuju tu politiku ne mogu da pojme da je ona kalibrirana kao autoimuni virus koji se oslanja upravo na te osnovne vrednosti iz 17. 18. veka. One su kao virus korone, kao i koji je lepo dizajniran da se savršeno uklopi u ljudske ćelije. Tačno tako ta politika. I sad ne možete, opet kažem, nisam jedini, ne možete vi protiv ove današnje politike zavisti, politike beznađa koja forsira taj lumpen proletarijat kao sredstvo dolaska na vlast. Ne možete da se borite mahanjem zastavicama i pozivanjem na duh 1776.
5: Ajde vidimo, da postavim sad to pitanje za obojicu. Evo reći, da krenemo od vas. Dakle, šta su ovi demokratski socijalisti i u teorijskom i u praktičnom smislu? Dakle, šta je to što oni nude kao rešenje?
3: Znači, to je pokušaj te jedne stranke da se prilagodi promjenama u društvu. To je sve pokušaj. Podsjetit ću vas da imperija, ona propada iznutra. Rimsko carstvo ne propada zato što oni ne mogu tamo da savladaju neke Jevreje i to, nego iznutra to počinje se propadati. Američki problem u svijetu, on počinje to što to se iznutra. Ali ti imaš tu medijsku tu strukturu, on to nije samo medijska, to je čitava jedna industrija svijesti kojom proizvodiš neku vrstu raspoloženja. To kad je on spomenuo, to je sjajno. Ovo je civilizacija novca. Ima sjajna knjiga ruskog Katasonova. I šta on kaže? Najveći resurs to je stvari, to su dakle te jevrijske banke, ali šta je najveće? Resurs je budala. Zašto? Budala je zato što ti se onda ne brineš što ti to rade. Razumiješ? Ali je problem što se rađa malo budala. Kaže jedan prosto. Evo, onda ti plaćaš industriju koja povećava broj budala na dovoljno da idu glasaju za tebe, da ti nastavljaš da ih pljačkaš. E sad, pazite, ali to ima sve te velike društvene igre. Svaki kad igra u svom vremenu Aleksandar Makedonski misli da je to kraj. Svako misli, tako i oni misle, to može se vrtiti do beskraja. Ali sve te velike društvene igre i uvijek se čovjek pojedinac podcjenjuje. Sve se podcjenjuje, po tom uopšte ne treba. Napravo će veštačku inteligenciju, ona će tu nešto da ježe. E sad tu, kad dođe ježe, onda tu čovjeku, čovjek je složenije biće, on je djelimično racionalan, a na ne zna se koliko, to imate kod ovoga, Junga, ne zna se koliko je taj tvoj nesvesni dio. I ti ne znaš kad ti to sva tvoja reaguje, ona su dvostruka. Jedno je ti računaš daj ti je bolje ovo, a onda radiš nešto drugo. Onda ovaj kaže šta je ovo bulodako, jesmo se dogovorili. Pa nije, nego to je čovjek, on ima mnogo širi. E sad ti ne možeš kad ti upravljaš, tebi najlakše tim racionalnim dijelom. Vidiš, njima, ne znam, dao si $5, oni su kupili ovo. I sad kad to počne da se raspada, onda je taj ko drži to društvo, on ne može se prilagoditi jer on bi stvari morao da vrati svoje pare. A on je to već, pa se vi gledate kod nas ovo, mi smo gledali direktno kako nestaje kapitalizam, oni uzmu društvenu svojinu, uzmu, pa je da on je vlasnik, da kaže su daj vrati, pa ne može da vrati njegovo. Razumiješ, oni su tamo u Americi bar to stvarali na neki način. To jeste pljačka, jeste eksploatacija. Ali ovdje vidiš to, dakle, kad je on to uzeo, sad to, ta razgradnja društva, da ono može da funkcioniše normalno. Drugo, Americi se strašno komplikuje međunarodni uslovi. Ja sam spomenuo tu njihovu najveću kampanju, kako je najnačaj organizacije, to je Trump, kaže, komunistička partija. I sad ti sjediš u Washingtonu i gledaš Kinu koja te prestiže u svemu, samo ne u Wall Streetu, zato što ona ne dozvoljava da se valja, da se zarađuje na novcu. Kaže, šta? Pa kako? Kaže tamo, pa komunistička partija. Pa čekaj, ti ćeš kao Amerikanci, gdje mi živimo, jebote. Znaš, čitava stvar, razumijete, onda se to dvostrano, jednostavno unutra se raspada zato što više ne može da dovoljiš stanovništvo tim sistemom. A drugo, gledaš po svijetu, šta je napredak Rusije? Pa bježanje od tog američkog modela, kako se zove.
5: Ko je namijenjen pljačke Rusije bio?
3: Pa ne, kapitalizam, on se u sebi ima, pazite, on ima u sebi, svaki sistem ima, tu samoubilačku radnju. Ta ideja da ti meni objasniš, da kad ti zarađuješ, da je dobro i meni, pa ti to moraš stvarno, ti moraš da poništavaš u moju svijest. I sad ovaj, to je vrijedilo jedno vrijeme, zato što je bila kolonijalna zemlja. Ti si Engleska i objašnjavaš svojim ljudima, super živiš kad se ja bogati, ali onda on tebe pošalje u Indiju, znaš, pa živiš i ti dobro, nemaš ti taj problem sa tim. Ali kad to nestane, ti onda ustaniš, kako može biti, ne može privatni interes nikad, ne može da zamjenjuje kolektivni interes.
5: Pitanje je bilo, dakle, da se vratimo na to šta je to što nude Mamdanijevi demokratski socijalisti, ili to je on isto što je i Bernie Sanders kao demokratski socijalista, i šta je negdje, možemo li da se uhvatimo za nešto konkretno, ok, i razumemo, evo, bez protiv toga što žive lošije od generacije svojih roditelja kao prva generacija sada.
4: Dobro si rekao bez. A moja neka privatna teorija i što kažu moja stenografija za tu političku analizu je 7 smrtnih greha. Ovo sa komunizmom ima veze otprilike koliko je kineski politički sistem. On se danas zove komunistički, da ga predstavite. Ne, ali da ga predstavite Marksom, on bi rekao kakvo je ovo jeres. A Amerikanci danas su u stvari verniji marksističkoj analizi, jer oni veruju da politička moć izvire iz ekonomske moći. A Kinezi su to presekli. Pod Deng Xiaopingom on je rekao nije važno kako je boje mačka, važno je da lovi miševe, ali postoji kineski zid između kapitala i političkog odlučivanja.
5: I postoji svest o javnom interesu, kolektivnom kao...
4: Zato što o njemu brine partija. Zato što o njemu brine...
3: Zato
4: što o kolektivnom interesu brine partija, a ne oligarsi. A u Americi imate neku oligarhiju u kojoj se ljudi, političari ugrađuju i imate institucionalnu korupciju. Jedan od razloga ovoga svega. E sad, ovo što nude demokratski socijalisti, oni čak ne veruju u komunizam. Oni veruju, oni recituju floskule koje će njih da dovedu na vlast. To su ljudi koji su opsednuti vlastoljubima, oni hoće moć.
3: To je jedini njihov motiv.
4: Tako je. Ali čime se obraćaju narodu? Zavist, požuda, proždrljivost, lenjost, bukvalno recitujte onih sedam smrtnih greha i ustanovit ćete da svaki od njih ima svoj aspekt u manifestima demokratskog socijalizma. Ima ga i na drugoj strani, ali neverovatno koliko poruka jedne stranke, u suštini mi ovdje kažemo satanizam, pa se malo zezamo, ali u stvari je to
3: bukvalno, pa ne zezamo se.
4: Ne, ali bukvalno je antihrišćanska poruka, svesno ili nesvesno. Oni svoje glasačko telo pridobijaju obećanjima. Nećete morati da radite, dobijat ćete sve za džabe. Nećete morati, ne znam, ovo, sve ćemo vam i da dam. Pogledajte one ljude, oni su krivi što vi nemate. I sve tim redom, to je bukvalno politika u kojoj se od ljudi očekuje najgore i od drugim ljudima se... Znači, politika, to je kao kiselina koja se sad prosipa u politički život i koja ništa ne gradi, ona samo jede. E sad, njima je prva asocijacija komunizam, zato što je komunizam babaroga koju su propagandno napravili 50-ih. To nije memetski daleko od istine. Možemo mi sad ovaj akademski da spremljamo, pa dobro, nije tako pisao Lenin, nije tako pisao Mao, nije tako pisao Stalin. Stalin bi sve ove ljude poslao u logor da grade drum do kolime. Da se razumemo, on bi rekao, kakvi ste vi komunisti, marš bre u uglak. Ali nema Staljina.
3: Ali imamo, mislim, vrlo važno istorijski da se reći. Mm-hmm. Dakle, ovo je, može se reći, treći talas crvene prijetnje. Mm-hmm. Prvi ste imali početkom, krajem 19. početkom 20. vijeka, vi to imate, recimo, Jack London je, recimo, čovjek, ovaj, taj njegov gvozdena peta, to je vrlo najtežaj njegov čitavac, toliko pričati.
5: To si se prvi put u svojom tisu susreo sa reči oligarhije.
3: Da, i tu kad vam on predstavi to društvo iznutra i kako ono tako ne može da se podnosi, pa se, to je kraj 19. vijeka. Imate ovoga Sinclair Lewisa, onaj bebe, to je isto moj dobitnik Nobelove nagrade. Ja imam neku njegovu knjižicu koja se zove Jimmy Higgins. Šta je to? To je priča o Amerikancima radničkoj klasi koje su oni slali protiv Sovjetskog saveza, pošto su i oni i Englezi učestvovali u tome. I to je jedna priča koja je kako strašna, da taj čovjek koji sebe doživljava levičarem, dobro, nisu oni komunisti, ne, to je ta levičarska, da oni njega šalju na njegovu braću ove Rusi, i to je knjiga, znači, tako, to je strašno. E sad, kako su oni to riješili? Pa tako su zapravo FBI. Onda je došao Hoover, ako imaš dva rada, hoće da te protjeram ili da te ubijem. I ako, sad sam ponovo gledao taj njegov film koji je, o njemu film koji je napravio Clint Eastwood, koji naravno nema nikakve veze ni s kakvim komunizmom, ali to ne može se izbjegne da je to bilo, da je on uzao pištolje, samo je bilo protjerivanje ili ne znam da ti namjestimo. Onda kad se ti njima napraviš probleme, pa onda ideš, intervenišeš, isto pucaš, samo ubiješ.
5: To je bilo da 50-ih makartizam, pa to je drugi
3: makarti.
5: Tako, da.
3: Makarti je isto bila, ista operacija, samo je drugačije organizovana, a ovo je treći put. I svaki put to je nije nerealno, ali vidite šta je to. Dakle, kad počinje počinje 848. je u stvari izlaz, kad se pojavljuje lijevi pokret, to je čitava Europa je kapitalizma dovodi. Samo u Rusiji i u Velikoj Britaniji nije bilo tih protesta. I šta onda krenu oni da socijalno da to daju i tako se to izravna. Sad, taj otpor, oni shvataju da to mora biti internacionalno, zato ako nastaje internacionala, zato što ovi vladaju internacionalno. A onda su ovi kampanjom napravili da je glupost da otpor bude internacionalno, ali mi kao bogataši, mi se naravno udružujemo, mi držimo federalne rezerve i to. I onda su oni su, pošto to je sposobnija ekipa, oni su tako i radili. Nama se obješali, glupo, šta se vi brinete o svijetu, pustite nas da vas kračkamo. E sad, ovo je sad nova situacija. Njima je najveći neprijatelj bio u stvari Sovjetski savez, zato što im je on srušio kolonijalno carstvo. On je bio inspiracija za to i oni su protiv toga ratovali, pa su shvatili da to ne može, pa su uspostavili taj hladni rat u kome to fair izgledalo, s tim što je Sovjetski savez praktično propao kad je umro Stalin. Ova ekipa koja je došla, ona je već bila drugorazredna, a Amerika je u stvari izašla iz mogućnosti da uspostavi normalne odnose kad je umro Roosevelt. Jer imate sjajan intervju sa Stalinom ovoga Hadži Velsa, on je dakle pre toga bio sa Rooseveltom. Razumijem, i sad kad on priča sa Stalinom kao sa partnerom s kojim moraš da uspostavljaš svijet. Leva ideja, glavna ideja, moraš da daš ovim bogatim, a ovaj odgovara ne onako kako su njega posle predstavili kao budalo, nego odgovara na najnormalnijem i najvišem nivou jednog državnika. A on stalno kaže, ali meni je Roosevelt rekao. E sad, Roosevelt se tako i ponašao u ratu, njegov odnos prema ovaj, Rusiji, odnosno Sovjetskom savezu je bio krajnje korektan, iako naravno to su dve različite.
5: Jeste za razliku od Trumana koji je
3: kod Trumana koji odmah 41. u New York Timesu napisao, nama je cilj da pogine što više Rusa i Amerikanaca i da ostane ovaj, i koji se tako i ponaša.
5: Što više Rusa i Nemaca.
3: Da.
5: Što više Rusa i Nemaca. Kad jedni gube,
3: pomožemo njima. Pa se ta politika lepo se nastavljena kroz hladni rat i tako, dalje. E sad ovo je taj treći udar u kojem se pojavljuje Kina kao država, to jeste što kaže, ali izdali smo neku knjigu iz tih govora ovoga Xi Jinpinga. Pazite, to je marksizam se njima pojavljuje, to je način uze sa zapada kako da mi organizujemo svoju državu, a da ona radi kao što je i Konfučijeva država radila, ali prilagođeno sa vremenom uslovima. Mehanizam je privredni, je uzet zato što je to najefikasniji taj, ali on je pod kontrolom države socijalne, ali sve njihovo, to je Konfučije, to su neki vladar, ne znam, iz 7. vijeka pre nove ere, to su u stvari glavni njihovi orijentiri i njihova definicija države nema veze sa ovom čim se

0: Nije problem da ti hoćeš da vladaš čitavim svijetom, ali je problem što on hoće da napravi Sovjetski savez.
1: To je
0: kad si velika sila, pa kad izgubiš tu orijentaciju. Ja gledam jučer Rubija i on objašnjava, mi smo suverena država i ne može Međunarodni sud da sudi nama. A može nama da sudi. A on nama kaže da su i mi suverena država. Zašto? Zato što on sebe, u stvari, on nas ne doživljava kao neko s kim može da se dogovori. Oni imaju, Amerikanci imaju taj problem, što oni nikoga još uvijek ne doživljavaju da to imaju. I u čitavom tom američkom, Američka, to je velika kultura, to imati različitih mislilaca, ali oni još uvijek ne mogu da se pomire s tim da oni neće biti jedina sila. Niko od njih. Pazite, takav Carlson, njegov veze s komunistom su vrlo ozbiljne. Njegov otac je bio šef Voice of America za istočnu Europu. On je čovjek proveo tu, on zna o čemu priča. Razumijete? Tako da je to njihovo, ta njihova potreba da se vrati u nešto. One, to su uvijek uvijek grube stvari. To ne možete nikad da ti neko lijepo objasni. Hajde da malo budeš koji joj odeš, što pikaju loptu bez toga. Da ne igraš sam, moraš s njima igrati. Mislim, u stvari, Amerika se suočava s tim. Mi to gledamo i tu ćemo imati, naravno, rad, pošto to velika sila, tu će biti razni šteta po svijetu, ali oni će morati da se prizemlje na nivou na kome će. A komunizam, on, mislim, to kod njih nije, to je više neka vrsta flertovanja sa tim.
1: Ajde se zadržimo još na tome. Dakle, jedno pitanje koje čini se da je ostalo neodgovoreno je kakva je to vrsta socijalizma, odnosno to šta ovi konkretno nude, ali ajde da iz tog načelnog pređemo malo i na konkretno, eto, Zohran Mamdani kao gradonačelnik Njujorka i neko ko očigledno je dovoljno poželjan od strane onih koji, od strane glasača, jer prvo je u izborima unutar Demokratske partije pobedio je Cuomo, koji je bio, iako imao Cuomo podršku i Michaela Bloomberga i svih drugih koji su, da kažemo, krupni donatori i bogati članovi Demokratske partije, pa je onda i pobedio opet tog istog Cuomo koji je bio prinuđen da se kandiduje kao sad samo to bi moglo da deluje kao da je to nekakav Robin Hood koji dolazi. Međutim, njegovu pobedu, Mamdaniju pobedu je pored ostalih oduševljeno pozdravio Alex Soros. Mislim, opet ne treba previše naglašavati njegovu...
0: To je zbog Trumpa. To su političke...
1: Hoću da kažeš, da postavim pitanje ko je on i šta je on, odnosno čiju igru igra, ako igra nečiju. Aleksandrija Ocasio-Cortez kao prethodna nada se pokazala kao prevara. I želim samo, ne više da premašu ti dam reč, samo još da spomenem šta je Matt Taibbi, koga mislim svi dovoljno cenimo i njegove uvide. On je dakle rekao, kaže, vežite se, Zohranova era je stigla. Kaže, mainstream republikanci umrli su pre 9 godina, prvim izborom Trumpa za predsjednika, to je pisao dakle prošle jeseni. A kaže, a sada je počela i sahrana mainstream demokrata. Kaže, ovo je početak kraja Clintonovskih demokrata, njihovog prisnog zagrljaja s Wall Streetom i business friendly neoliberalnog koncepta. Kaže, sada to preuzima takozvani demokratski socijalizam kao jedina snaga s energijom na levici. Međutim, taj Ibi skreće pažnju, ni to nije ništa dobro, kao što možda zvuči iz ovoga što je. Kaže, ovo su generacije koje dolaze sa, ove, kaže, pronašao Sveti Graal, dodira sa klincima koji su glasači i sve veći procenat biračkog tela, ali kaže, to su generacije koje čitaju nikakve knjige, ništa, obrazuju se preko TikTokova, raznoraznih svega toga i ništa ne mogu da ne proizvede. Sad što mi je zanimljivo, sa Taibbijem se saglasio i Steve Bannon, koji Trumpov, dakle, govorimo o uticaju, o količini uticaja, kaže, veoma ozbiljno treba Mamdanija shvatiti, jer on prebacuje taj Trumpov model komunikacije valjda sa širokim narodnim masama, prebacuje na levicu, kao što je, dakle, Trump. Dakle, po čemu se ova Mamdanijeva struja razlikuje od clintonističko-soroševsko, ne znam, bajdenovske, Obamine i tako dalje?
2: Razlikuje se po sposobnosti. Uh-huh. Mamdani je daleko sposobniji od Ocasio-Cortez zato što je ona je izabrana u prvoj rundi. Nju su izabrali i aktivisti tog proto-socijalističkog pokreta unutar Demokratske stranke i dobila izbore na istu foru. Znači, oni su unutar stranačke izbore koji tako Soros preuzeo pola tužilaca u Americi. On investirao ogromne pare u lokalne stvari gdje se obično pare ne vrte i tako je dobio tužioce u ključnim gradovima da bi sprovodio svoju agendu. Tako je Ocasio-Cortez na unutar stranačkim izborima jednostavno napravili su kao filmsku kampanju, marketing kampanju, gdje su nju rebrandovali. Brat ju čak prijavio kao na audiciju.
1: A, i casting, tako,
2: tako je, na casting, i ona je kao barmen iz tog nekog te

0: neke kafane došla i nju su promenili su imidž, promenili su im, doterali ime i svašta nešto, i ona je bila zvezda sve dok je imala menadžera koji je suflirao što treba da kaže. Čim je on otišao u drugi, on se kandidirao, tu je napravio grešku u korecima, on se kandidirao za neku funkciju pa izgubio, pa je onda prešao kod nekog drugog, i ona kad je počela da priča iz glave, a ništa ne zna, onda se pokazala kao beskorisna. I ugrozila je dovoljno ovaj stari establishment, da je Nancy Pelosi svoje vreme rekla, ma šta ona priča, pa čaša vode na kojoj piše demokrata možda dobije izbore u tom distriktu. Što nije baš jako laskavo po demokratsku stranku. E sad, Pelosi je otišla u penziju, nju treba neko da zameni, cela ta garnitura starih bumerskih liberale polako ide u penziju.
1: Ili kvazi liberala.
0: Pa dobro, ajde, kažemo liberali, pošto su liberali.
2: Nije liberali više pozitivan, pa slobodno da, zove
0: uredan. I dolaze, znači, ljudi koji su prošli taj casting, koji plaća Soros, da se razumemo, on je jedan od njihovih najvećih financijera, a čija politika se u praksi svodi na to, svima ćemo da ponudimo sve za džabe i pujdat ćemo ih na zle eksploatatore.
1: Ali zgodno stvar u svemu tome, mislim da to treba dodatno naglasiti, dovoljno je tih koji imaju potrebu za nečin da im bude džabe i koji mrze te zle...
0: Postoje dve demografije ovde. Postoje, znači, Amerikanci koji su dovedeni do prosječkog štapa eksploatacijom Wall Streeta, malverzacijama finansijera, bumerskom pohlepom. To je jedna demografija. Druga demografija je 50 miliona stranaca koji su, poput Mandavijih roditelja i njega samog, dovedeni iz inostranstva, data su im državljanstva i stavljeni su na državne jasle.
1: Svi što on starta nije nikakav outsider, mislim, osim što je došao...
0: Ne, po njegova mati je neki filmski režisir.
2: Pa država jasa, nego država i dovede, a ne može ni obezbiti da žive normalno.
1: Dobro, ali on nije čak ni to. Pa dobro, njegovi roditelji su
2: 2008.
1: U jeku krize 2008. su kupili stan od milioni i po dolara na Manhattanu, hoću da kažem. Mislim, prosto zanimljive detalje.
0: Zanimljivo je sad.
2: On je Koča Popović, da nije mu
0: problem. Upravo on sad kaže, sad ćemo da zamrznemo sve kirije u New Yorku jer su previše visoke.
1: Ali svi osjećaju kao problem da su
0: previše... Jesu, objektivno. Objektivno su visoke, postoje razlozi zašto su visoke, koji treba da se reše. Njegovo rešenje je da zamrzne kirije, a da daje stanove po državnoj socijali ljudima koji će onda da ih unište. Niko više neće moći ništa da priušte do država. On će napravo kaže, evo dobro, vidite, gazde se ne brinu o stanovima. To će sada grad da preuzme i sve će da uzme u topli zagrljaj kolektivizma koji izgleda otprilike kao sad je 23 stepene, isključite klimu da ne padne elektrosistem. Kao što je rekao pre neki dan. Znači, to je čovjek koji se ne razume u ekonomiju, koji ne razume ništa što je pisao, ni Marks ni Mises, a koji u svemu gleda samo priliku kako da sve uništim pa da ja preuzmem, odnosno preuzmem mašina, jer i njega neko kontroliše. On je glumac, ali nemojte da podcenjujete njegovu sposobnost. On je sad rođen dan Amerike za 250. godišnjicu, kad je bila planirana parada brodova u Njujorku, velika, u kojoj je trebalo da učestvuje američka mornarica. A ako ste slučajno gledali paradu, primetili ste da nema ni jednog jedinog američkog ratnog broda, ni jedan jak, ni jednog. Zašto? Zato što on nije hteo da im dozvoli da priđu. I onda se dogovorio tamo sa admiralima i sa njihovim ovim portparolima, nešto su smisle, to kao bit će vama bolje s druge strane reke, to parkirajte se tamo i ne znam, kamere, bezbednost, pare, ovo, ono. Nijedan jedini brod nije prošao Hudsonom kao što je trebalo da proslavi godišnjicu Amerike.
1: A šta to znači, koji je zaključak iz toga?
0: Da... To znači da je Zohran Mamdani uspeo da ili šarmira, ili potkupi, ili nešto treće. Ljude u američkoj mornarici i u američkom vojnom i političkom establishmentu koji ne bi trebalo da budu potkupljivi.
2: Kako da ne? Da ne? Stalno su potkupljivi, može i onda i potkupljivi.
0: Ljudi u vojsci ne bi trebalo da budu potkupljivi.
2: Dobro, ne bi trebalo, da.
0: Znači, nešto im je obećao, tu su pale neke političke igre i to jako loše predviđa budućnost Amerikancima. Samo ovo bih htio da kažem, koji se nalaze trenutno u poziciji, rizikuju da se nađu u poziciji. Rusije cirka avgusta 1917. u kojoj imate Lenina koji se samo još, što on se nije pojavio u nemačkom vozu, alternativa mu je Kerenski. Jer je car već smenjen na izdaju i prevaru, a i ljudi koji objektivno imaju problem što su 3 godine ratovali, a nemaju šta da pokažu za to. Uskoro će da im bude ponuđen izbor da ratuju još 5, kao što će ratovati, i to ne za cara koji će da komunisti ubiju, nego za Lenjina. Koji će sve da na Nemcima dati što su tražili, pa će posle da se čeraju za 20 godina uz 27 miliona žrtava i tako dalje. Znači, Amerikanci će doći u poziciju da budu kao oni beli oficiri sa barže na kraju Sunčanice Mihalkova i prekasno, ako ikada, će shvatiti da su sami krivi.
2: Ali pa se, ovo poređenje s Rusijom je odvoreno, zato što pa se, revolucija u Rusiji nije 917. Revolucija od 905. Dakle, car je imao, eto, 10 godina, ali ne možete, kad sistem počne da gubi tu, današnja demokratija više nema sposobnost, ovako organizovan, nema sposobnost rješavanja problema. Kapitalizam se istrošio zato što je proizvodnja otišla na drugu stranu, ovima sam izgleda štampa novac i obveznice. Oni se bave i tjeraju Arape da kupuju te obveznice. Ja ću sad podsjetiti, dakle, drugi grad po veličini u Austriji, Graz, ko tamo dobije izbore? Komunistička partija. Pogledajte Njemačku, ta AfD, to je jedan pokret, to su različiti ljudi od ti blago profašistički do blago komunistički. Gdje je najjači? Pa na istoku, u istočnoj Europi, zato što ti ljudi, oni su prošli tu fazu da je komunizam nešto najgore što su vidjeli, ali kad su se susreli sa liberalizmom koji je donao najuspješnija zemlja u Europi, Njemačka, shvatili da uopšte ono nije bilo za odbacivanje, da te uopšte nije, stvari ne izgledaju tako kao što su ti oni pričali. I sad stvari moraju da se ujednače, mora se vrati. Drugo, pa se ta idealizacija tog pojedinačnog, pa to pravo ja kao sam bogat, a ti ono to protestantski, a ti možda umreš od glade, šta ti ja radim, imao si ti šansu. Pa se ne mogu društvo da opstaju na tome. I sad se ta civilizacija koja je na kapitalizmu podigla tu svoju moć, koja je pljačkala svijet 4-5 vijekova na tome, ona se sad suočava sa drugim civilizacijama koje kapitalizam ne koriste kao svoje motorno, to nije njihova kultura, oni su prinuđeni da to uzmu. I oni to sad uzmu, ali to će naravno biti prilagođeno. U Kini, naravno, kao što su masku daju 20 milijardi, pa tako se daju onom Alibabi i onome. Ali onda oni kažu, Alibabi, dođi, odvoji, nema sad ti priča da si neki, jesi bogat čovjek, nećemo mi da ti skidamo košulje ili ovo, ali država moraš da vratiš to, nismo mi lude. Sad, taj, Amerika ne može da ovako, Amerika ne može uvede taj mehanizam, jer kad Trump vraća, kad on uzme kao država, on opet vraća svom zetu i ovo. Vi kad imate u Kini, to tamo nećete naći, tamo, to, naravno, svuda ima korupcije, nije to ništa, ali osnovni motiv, kao pravilo koje važi u toj državi, da za korupciju se strelja na trgu. Neće oni streljati, njima 1,5 milijarde, ali svake godine ima neki ministar, dođe i završa, izvini prijatelju, to je nedopustivo. E sad, u tom sistemu o kojem mi sad pričamo, koji je istrošen, tu nema ničega. Kad se opljačka, šta je opljačka? Pa kaže, dobro, on je bio izabran čovjek, pljačko, šta da radimo, i sad je izgubio izbore. Ne, stvari moraju da se vrate na neki nivo, jer ti više nisi konkurentan ovima u kojima postoji neka disciplina. Pa se, država je kakva god da je, i u kom god istorijskom periodu, ona je direktniji predstavnik opšteg interesa nekog društva. A sad je država pretvorena, bukvalno se bavi, ne znam, 1% stanovništva. I oni se stalno bogate, ti stalno se nošiš, ali samo na tome, ti ispadaš iz svega, ovaj čovjek što to radi u New Yorku, to je strašno pogođeno. Ti sad tamo stanoviš i svaki dan možeš da ostaneš i ti sad nešto radiš, ne radiš, ispadaš iz strana. Da bi ti normalno živio, dakle ne možeš da pola života posle vraćaš što si studirao. To je bilo prvo, ako se sjećate u Srbiji, bilo roditelji prodaju 2 krave i ti završiš studije. Da, više nema kraja tome. A u takvim državama ko što je to...
1: Nema ni krava, nema ni deca.
2: U takvim državama ko što je to tamo pola života, posle vraćaš kredit.
1: Ajde ovo sad da pokušamo da napravimo neku pa i projekciju ovoga što se dešava na američkoj političkoj sceni. Dakle, evo, nekakvo preoblikovanje demokratske partije u toku, jer nije samo New York i u Sijetku i u Washingtonu, sad se čeka Los Angeles da se vidi šta će biti na nekim izborima unutar demokratske partije, opet Americi slede ovi međuizbori za deo senata i predstavničkog doma u novembru. Dakle, ne biš, kako ovo utiče, kakva je tvoja procena kretanja politike, dakle, ovo što će od demokratske partije izaći na izbore, odnosno kandidata u novembru, hoće li to biti Mamdanijevi ili ovi kandidati starog kova kao što je Nancy Pelosi.
0: Sve više mandanjevi, s tim što ja ne očekujem tu neki veliki preokret sad u novembru, jer je većina izbora, većina mesta u predstavničkom domu u bezbednim jedinicama. Ima možda 15-16 mesta koja su baš sporne.
1: Da, ali bezbednim za demokrate da će ih sigurno...
0: Bezbednim do... za jedne ili druge.
1: Da.
0: Znači, tako su nacrtane mape da jedna ili druga stranka garantovano pobeđuje.
1: Dakle, ali upravo iz tog razloga i pitam, dakle, deo priče su ove koji mogu da odu na jednu i na drugu stranu i pitanje je kako će nezavisni glasači da se opredele ako su, ako imaju kandidata koji je dalje ka levici, odnosno pa, desnici, ali evo, baš govorimo o ovim bezbednim, poput Njujorka u krajnjoj liniji, ili dakle, ako sve više ovih uslovno govoreći Mamdanijevih kandidata ili uslovno govoreći demokratskih socijalista preuzmu ta mesta, kakav je projekt, kakav je uticaj toga na ukupnu američku političku scenu, kako unutar Amerike, tako i spolje.
0: Ukoliko oni preuzmu demokratsku stranku do 28. na predsjedničkih izbora, a sve se čini da hoće, onda ćemo imati Obamu 2 kao kandidata.
1: Tako još jednu prevaru.
0: Pa ima.
1: Mislim, ako tako
0: postavljamo. On će da adekvatno predstavlja interese te grupacije. Šta god ona nudila, razgovarali smo već o tom.
2: Šta god bude mogla da izvrši.
0: E sad, neće ona moći da ispuni to što obećava, zato što nema...
1: Dobro, a na spoljnom planu, mislim, Obama također nije propustio ni jedan rad da pokrene.
0: Pa Obama je bio predstavnik te liberalne, neoliberalne imperialističke koalicije u koju su uvodili likovi poput Samantha Power, koja je svugde videla genocide i verovala je u američku misiju da osvoji svet, ali mislim da će to, mislim da je to neki standardni scenario unutar demokratske stranke koji će da se nastavi.
1: Ali sad imamo ovaj fenomen protivljenja Izraelu i...
0: To nije protivljenje ratu u principu, nego pojedinačnim ciljevima. Znači, oni su protiv rata protiv Irana, oni su protiv rata u korist Izraela, neće biti protiv rata protiv Srbije, recimo.
2: Da,
0: Srbi, su, rado, Srbi su zli, beli, pro-Rusi, njih treba uništiti i zameniti,
2: da
0: i zameniti, ne znam, lupam, Bangladešancima. A imate ljude, pogotovo je zanimljiva ta demografija Indijaca iz Kenije poput i Ugande poput Mamdanija ili Jasmin Alibaj iz Engleske, koji su proterani, koji Idi Amin svojevremeno proterao kao strani element, jer su i Britanci doveli kao podaničku klasu, koji idu sad po svetu i grade političke karijere i kažu, pa pošto mi ne možemo da imamo nacionalnu državu, onda ne može niko. I zanimljivo je da u toliko zemalja postaju političke vođe. A mislim da će demokrate sigurno da gure u politiku, ali oni će se vratiti na fabrička potešanja što se tiče spoljne politike, vratit će se na imperializam. Dok je republikanski imperializam uvek bio više vezan za Bliski istok i za Izrael, i to što to gledamo i sad, Trump je tu na fabričkim podešavanjima, apsolutno, tu se ništa ne menja. Jedino što on ostavlja neku teoretsku mogućnost da može nešto drugo da se izvrda, recimo spram Rusije, spram Evrope, spram nas.
1: Reću, završne misle o minuti i potprilike do kraja. Dakle, ove trajektorije ovih društvenih kretanja...
2: Po meni je važno da gledamo širi od ovih.
1: Upravo to hoću
2: da to je neka vrsta anglosaksonskog vladanja svijetom. To je iz Londona prebačeno sve, i pare, i vlast, i kontrola u New York. I to je završna faza te civilizacije, kako je ona upravljala svijetom. Ona je sad stigla do nekog svog vrhunca, njeni ti mehanizmi i proizvodnje i vladanja, politički sistem, oni su sad, kako je rekao, izloženi velikoj kritici i velikoj nesposobnosti da rešavaju bilo kakve probleme. Druga stvar, u takvim vremenima je važno ko ima neku ideju, nešto. Oni nemaju nikakvu ideju, sem da se sačuva to. E sad, u projekcijama, pošto su oni to doveli do kraja i pokazali su da ne može da se živi tako da svi rade da ti 1% bogati. Dakle, u svakoj projekciji u budućnosti to neće moći bez neke vrste socijalizacije, nikakav sistem bez socijalizacije, bez socijalizma. U skoro smislu, da mislim da će se vratiti onaj socijalizam. Ali kad praviš sistem, ako ti bar 30% tog što radiš nije u okviru te preraspodjele društvenog tog dohotka, gdje ti nećeš favorizovati te najekstremnije i najsposobnije, na kraju najsposobnije, ali oni su sposobni, zato što su mi nesposobni, pa oni to se na nama ostvaraju.
1: Nego najbeskrupulozni.
2: Pa jeste, Pazi, to se dakle, bar 30 se, više neće se moći taj novi sistem uspostaviti, a za to najbolje pokazuju ove zemlje ovaj, tog BRICS-a, koje to u stvari rade. A to su spori procesi, to što on kaže. To ne može se na nekim izobrazati. To su ti ljudi koji tamo sjede. Ma neće oni to, to će naravno, gledajte Italiju. Ova žena koja je dobila te izbore, ona je u stvari pričala ko Salvini. Kada je dobila izbore, onda je pričala sve suprotno, ali uzela njega.
1: Ali Đorđe Meloni zaslužuje posebnu emisiju o našoj Bilo Americi i završili smo je upravo jer je vreme. Istako, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Slobodanom Redićem i Nebojšom Malićem. Razgovarao sam o novoj crvenoj pretnji u Americi, političkim i društvenim nevoljama koje su našle tu zemlju. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam vas do sledeće srede u isto vreme.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su novinar i sociolog dr. Slobodan Reljić i novinar Nebojša Malić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Ronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
5: Narodni
3: radio Novosti.

0: pozivi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ove srede, 15. jula, žele vam iz režije tonski videorealizatori Nenad Ronjak i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Istražujemo da li su motivi bugarskog premijera Rumena Radeva da njegova zemlja napusti koaliciju voljnih principijelni ili više pragmatični. Ukrajina i zapadne zemlje pokušavaju da naprave integrisani sistem odbrane od balističkih projektila. Evropa želi da razvije proizvodnju savremenog oružja i popuni praznine u postojećem sistemu odbrane, smatraju vojni stručnjaci. Ruske snage napale ukrajinske logističke centre i energetske objekte. Moskva i Kijev pregovaraju o novoj razmeni civila. Trump izjavio da je moguće okončati sukob u Ukrajini do kraja njegovog mandata. Šta Srbi na Kosovu i Metohiji mogu da očekuju od Dirka Šibela, Nemca, novog specijalnog predstavnika Brisela za južnu srpsku pokrajinu, antiruski nastrojenog diplomate sa dugogodišnjim stažom u Rusiji, Ukrajini i Belorusiji. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Iran u ovom trenutku neće voditi pregovore sa Sjedinjenim Državama, fokusirani smo na odbranu, izjavio portparol Ministarstva spoljnih poslova te zemlje Ismail Bekaj. Prethodno su Sjedinjene Države napale civilnu infrastrukturu na jugozapadu Irana, preneli su iranski mediji. Snage pogodile su danas tri broda koje su prema navodima Ministarstva odbrane u Moskvi prevozila vojni teret za potrebe ukrajinske vojske u regionu Odese. Kijevski neonacistički režim uz podršku zapadnih sponzora ne prestaje da vrši teror nad civilnim stanovništvom i infrastrukturom Rusije, poručila potparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Srbija je jedina zemlja koja danas nije potpisala zajedničku deklaraciju usvojenu na petom samitu Ukrajina i Jugoistočna Evropa u Kijevu. Predsjednik Srbije boravi u ukrajinskoj predstavnici, a nije želeo da potpiše dokument kojim učesnici samita potvrđuju podršku Ukrajini u ratu s Rusijom i pozivaju na dalje jačanje političke, vojne i bezbednosne saradnje. Više detalja potražite na našem sajtu i Telegram kanalu Sputnik Srbija. Nemački kancelar Friedrich Merz izjavio da je spreman da ostane pri predlogu o pridruženom članstvu Ukrajine i zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. On je naveo da je koncept naišao na pomešan prijem u Kijevu iz domaćih političkih razloga, ali su tu ideju drugi lideri Evropske unije, kako je rekao, dobro prihvatili. Evropska komisija ukinula je grant venecijanskom bijenalu od 2 miliona evra zbog otvaranja ruskog paviljona, kako se navodi. Uverenje je da kultura treba da služi demokratiji, to je rekao portparol Evropske komisije Thomas Renier. A fudbalske reprezentacije Argentine i Engleske igraju polufinale svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat po centralno evropskom vremenu.

0: Građani Bugarske većinski su proruski nastrojeni, a bugarska kasa između ostalog i zbog podrške Ukrajini je prazna. To su razlozi zbog kojih je bugarska vlada na čelu sa Rumenom Radevom odlučila da ne sudjeluje u takozvanoj koaliciji voljnih. Međutim, analitičari smatraju da će se malo toga promijeniti, da će bugarski političari nastaviti da slede zadatke koje im zadaju Brisel i Washington. Rumen Radev, podsjetimo, odbio je učešće u koaliciji voljnik, donedavni predsjednik Bugarske na zapadu važi za proruskog političara, ma šta to značilo, ali sam kaže da se zalaže za pragmatični pristup ukrajinskom problemu, da rješenje konflikta nije u produžavanju rata vojnim sredstvima, već u snažnijoj diplomatskoj misiji. Međutim, Radev, dok je bio predsjednik Bugarske, pa i vrhovni komandant njenih oruženih snaga, lično je omogućio da se Bugarska aktivno kao pomagač Kijeva uključi u kampanju protiv Ruske federacije. Kaže za Sputnik Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije. On smatra da motivi Radeva da Bugarska izađe iz koalicije voljnih nisu principijelni, već čisto pragmatični.
1: Sam Rumen Radev je pre nekoliko dana izjavio da bi oni rado nastavili da pomažu Ukrajinu, međutim da se praktično državna kasa ispraznila u tom smislu i zbog, između ostalog, pomoći Ukrajini, tako da oni nisu više financijski u stanju da to rade.
0: To je Bugarska pomagala Kijevu posljednjih godina, dok je Rumen Radev bio njen predsjednik, govore i zvanični izvori. Trećina municije i naoružanja u Ukrajinu stizala je preko Bugarske, što govori u kojoj meri je ta zemlja ozbiljno logistički pomagala režimu Kijevu i bila važno čvorište za dopremu ratnog materijala koji se kretao preko Albanije i Severne Makedonije. Pitanje koliko je bugarski budžet bio opterećen ovim pomaganjem kijevskim snagama ostaje i dalje otvoreno, jer podaci nisu javni, ali svakako je dobar deo bugarskog arsenala oružja završio u rukama ukrajinskih vojnika, kaže Dušan Ilić. Da će se malo šta promijeniti u bugarskoj politici prema ukrajinskom sukobu, svedoče, kaže naš sagovornik, i izjave drugih bugarskih zvaničnika, to su ministar odbrane Dimitar Stojanov i šefica diplomatije Velislava Petrova Čarnova.
1: Nedvosmisleno ukazuju na to da Bugarska ostaje na ukrajinskoj strani, da treba pojačati prevashodno financijski paket sankcija prema Moskvi i da je Bugarska neko koji će biti lojalan partner Zapadu, tako da na taj način se, da kažem, amortizuje ova odluka zvanične Sofije, ali suštinski ne radi se samo o verbalnom amortizovanju, radi se i o suštinskim koracima koje će Bugarska svakako preduzimati na tom planu u korist zapadnih partnera, ili bolje reći zapadnih tutora protiv Ruske federacije.
0: Odluka Radeva o napuštanju koalicije voljnih u tom smislu zapravo je njegov pokušaj da se zbog ekonomske situacije u zemlji i većinskog rusofilskog raspoloženja bugarskih građana on etablira kao čovjeka razuma koji Briselu šalje odlučno ne, kao i Washingtonu, ali stvari će zapravo, kaže Dušan Ilić, nastaviti da teku onako kako su tekle i do sada.
1: Njima je važno da odrade kolonijalni zadatak za svoje zapadne mentore, ali im je sa druge strane važno i da pridobiju javno mnijenje koje je jako nezadovoljno. Dakle, oni protesti u decembru kojima je slušana prethodna vlada nisu bili samo plod, da kažemo, nekakvih obaveštenih igara iz polja, već su i dobrim delom bili izazvani socijalnim nezadovoljstvom i naravno ekonomskim stanjem u zemlji koje je veoma loše, naročito nakon uvođenja evra koje je zamenio nacionalnu valutu lev. I u tom smislu i cene su dosta porasle i inflacija je veća nego ranije i u tom smislu je i važno, da kažem, pridobiti na neki simbolički način većinu stanovništva koje jeste proruski ili rusofilski nastrojeno.
0: Radev se etablirao i kao neko ko daje rusofilske izjave, ali kao neko ko efikasno odrađuje zadatke koji mu stižu sa zapada. U tom smislu, idealna je ličnost da smiri strasti unutar Bugarske i da smiri strane interese. Na taj način posmatrano, izlazak Bugarske iz koalicije voljnih jedan je od poteza u političkoj gimnastici kojim se vlada služi da bi zadovoljila zapad i veći deo bugarske javnosti, kaže naš sagovornik. S druge strane, napuštanje koalicije voljnih može da bude motivisano drugim, prema Ilićevim rečima, ozbiljnijim geopolitičkim problemima koje Bugarska ima na svojim jugoistočnim granicama.
1: U njenom neposrednom okruženju nastaje jedan mini vojni savez na čijem čelu je Turska i čiji deo su trenutno Severna Makedonija, Albanija i takozvano Kosovo, a protiv tom mini savezu se, da kažem, je formiran pre nekoliko meseci od strane Grčke, Kipra i Izraela, te su oba mini saveza na neki način pozvala Bugarsku da im se pridruži, pa je vrlo moguće da se Bugarska, ajde, po znacima navoda čuva za ulazak u neki od tih saveza, imajući u vidu da je to, da kažem, za nju trenutno i strateški i bezbednosno dosta važnije pitanje od onoga što se dešava trenutno na istočnom frontu.
0: Nije nemoguće da je odluka o napuštanju koalicije voljnih dogovorena s bugarskim zapadnim pokroviteljima da bi Sofija preuzela i neku značajniju ulogu u jednom od ova dva saveza nego što je imala u ukrajinskoj krizi, kaže Dušan Ilić. Ponašanje današnje Bugarske ima sličnosti sa njenim ponašanjem tokom Drugog svetskog rata, kada se nije uključila u agresiju protiv Sovjetskog saveza zbog rusofilstva sopstvenog stanovništva, iako je bila članica Saveza sila osovine, a ambasada Sovjetskog saveza sve vrijeme trajanja rata bila je otvorena. Ova paralela, kaže Ilić, može da se donekle i povuče, jer Zapad još uvijek nije počeo otvoreni rat protiv Ruske federacije. Turska nije učestvovala u ratu pre 80 godina, a razlika je u tome što je današnja Bugarska, kako kaže, na rubu demografskog opstanka. Situacija, iako nalikuje onoj iz vremena Drugog svjetskog rata, danas je bitno drugačija i zato uzrokuje ovakvo ponašanje bugarskih političkih elita, zaključuje Dušan Ilić. Radio Sputnik. Namjera Ukrajine i takozvane koalicije voljnih da uspostave integrisani sistem odbrane ličkih projektila ukazuje na nastojanje Evrope da unapredi sopstvenu protivraketnu zaštitu, razvije sopstvenu proizvodnju savremenog oružja i popuni kritične praznine u postojećem sistemu odbrane, kaže za Sputnik ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. I za ove saradnje, kaže on, ne stoji samo podrška Kijevu, već i potreba zemalja Evrope da ojačaju odbrambene sposobnosti i obnove industrijsku bazu za proizvodnju savremenijeg naoružanja. On se osvrnuo na vest da je Ukrajina zajedno s Francuskom, Nemačkom, Britanijom i još šest država Evrope najavila formiranje takozvane integrisane koalicije za odbranu od balističkih projektila, a cilj je da se razvije zajednička arhitektura protivraketne odbrane čitave Evrope. Nakon sastanka takozvane koalicije voljnih u Parizu, kaže naš sagovornik, jasno je da će pokretanje tog novog sistema proizvodnje raketa morati da bude uspostavljeno praktično od nule. To znači da tek slede pojedini konkretni koraci, kao što je organizacija proizvodnje, obezbeđivanje tehnologije, opreme i finansiranja.
2: Zelenski, kada je ustupao, skazao što potrebuje 12 mjeseci.
3: Vladimir Zelenski je rekao da će biti potrebno 12 mjeseci da taj projekat počne da funkcioniše. Mislim da će na teritoriji Evrope biti lokalizovana proizvodnja raketa PAK-2. A inače, licencu za proizvodnju tih raketa ima Nemačka, ali i mnoge druge evropske zemlje žele da imaju, pa su se zato priključile koaliciji. Da bi se lakše sprovodile finansijske aktivnosti, uključen je i Kijev. U okviru programa radimo zajedno sa Ukrajinom. Dakle, ta zemlja nastupa kao paravan, kao izlog za sve što se dešava. Možda će zahvaljujući tome i ona dobiti rakete za sisteme Patriot. Projektili će biti evropske proizvodnje, ali sa američkim komponentama. To je obavezan uslov za početak njihove proizvodnje.
0: Leonkov dodaje da je veliko pitanje da li će projekat zaista biti realizovan u predviđenom roku od godinu dana. Kao primjer naveo je Nemačku, koja je licencu za proizvodnju dobila pre 4 godine, ali ona do sada nije zaživela. Smatra da inicijativa Zelenskog za dobijanje licence bila povezana i sa željom da Velika Britanija obavezno bude uključena, odnosno dobije vodeću ulogu u tom procesu proizvodnje. Upitan šta predstavlja najveći izazov u stvaranju takvog sistema, tehnologija, troškovi ili koordinacija između zemalja, Leonkov kaže da su ključni problemi ograničeni proizvodni kapaciteti i potreba da se formira apsolutno nova infrastruktura. Kako kaže, američka vojna industrija trenutno ne uspeva da proizvede dovoljne količine PVO projektila, kao ni protivraketnih presretača.
3: To su pokazali događaji oko iranskog sukoba, kada je skoro polovina zaliha potrošena, a ni lokalizovana proizvodnja tih raketa u Japanu nije mogla da zadovolji trenutnu potražnju u Sjedinjenim Državama. Ako govorimo o obimu proizvodnje preevropske lokalizacije, proizvodili su oko 90 raketa godišnje, a potrebno im je mnogo, mnogo više. Zato su odlučili da naprave proizvodni pogon, evropski, sa američkim komponentama, dok će Ukrajina poslužiti kao pokriće, da bi mogla da dobije rakete za svoje PVO sisteme iz tog proizvodnog pogona. Naravno, finansiranje će ići iz evropskog budžeta iz programa PURL.
0: U ovom projektu novac nije najveći izazov, kaže Leonkov, i dodaje da je siguran da ta proizvodnja ni u kom slučaju neće biti pokrenuta unutar Ukrajine, već će se uloga te zemlje pre svega ogledati u, kako kaže, formalnom okviru tog projekta.
3: Oni će u javnosti tvrditi da sve to radi ukrajinska kompanija. Čak su smislili ime za raketu, nazvali su je Freja. Pravno projekat će biti vezan za Ukrajinu, ali će u tehničkom i tehnološkom smislu na njemu raditi evropske kompanije.
0: Vladimir Zelenski nedavno je rekao da je projekat Freja pokušaj stvaranja ukrajinskog protivbalističkog sistema, čija bi izgradnja trebala da bude ubrzana uz učešće 8 partnerskih zemalja Evrope. Osnova će biti raketa domaće proizvodnje, ali i za funkcionisanje tog sistema neophodno razviti i druge ključne elemente kao što su radari, komandni sistemi i prateća tehnička infrastruktura koje Ukrajina trenutno ne proizvodi sama, poručio je Zelenski. On je ocenio da balističke rakete predstavljaju sve veću pretnju za Kijev, dok broj efikasnih sistema za odbranu od njih ostaje izuzetno ograničen. Kao jedno od najefikasnijih rešenja izdvojio američki sistem Patriot i zahvalio Sjedinjenim državama i evropskim partnerima na isporukama tog sistema Ukrajini. Takođe istakao da je za efikasnu odbranu vlastima u Kijevu potrebno oko 100 projektila za sistem Patriot svakog meseca, odnosno oko 300 raketa za ceo predstojeći zimski period. Upitan da li je sve ovo odgovor na ruske raketne sposobnosti i kakav se signal ovakvim porukama šalje zvaničnoj Moskvi, Leonkov kaže da je pre svega reč o odbrambenoj inicijativi koja je usmerena na jačanje evropskih PVO kapaciteta.
3: Ovo je pre svega odbrambeni projekat na koji su oni primorani, jer je Evropa potrošila skoro sve svoje kapacitete na organizaciju PVO sistema u Ukrajini, ali i tokom konflikta koje su Sjedinjene države pokrenule protiv Irana. Trenutno su odbrambeni PVO sistemi Ujedinjene Evrope veoma slabi. Njene borbene sposobnosti su, kako se procenjuje, na nivou od 15-25%, što je izuzetno malo.
0: Leonkov dodaje da u evropskom sistemu odbrane od napada iz vazduha postoje ozbiljne rupe koje hitno treba zakrpiti, ali, kako kaže, Amerikanci ne žele da popunjavaju te rupe sopstvenom vojnom proizvodnjom.
3: Prve isporuke sistema Patriot Evropi neće početi pre 2030. godine, a Evropljani žele te rakete u roku od godinu dana. Zato se pristupa lokalizaciji proizvodnje u Evropi, da bi se eliminisala ranjivost koja je nastala kao rezultat evropskih i američkih vojnih avantura u Ukrajini i Persijskom zalivu.
0: Moskva je poručila i da sve takve inicijative Rusiji ne mogu da nanesu strateški poraz, navodeći da pomenuta grupa zemalja samo podstiče nastavak ukrajinskog sukoba.

0: Raspoređivanje bilo kakvih vojnih kontingenata zemalja takozvane koalicije voljnih na ukrajinskoj teritoriji je neprihvatljivo. Oni će, ako budu razmešteni, postati legitimni vojni ciljevi za Moskvu, izjavila portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Nemačka industrija izgubila je 177.000 radnih mesta za samo godinu dana do decembra 2025. To pokazuje sve veći pritisak na tradicionalno najvažnije sektore nemačke privrede, koji zapošljavaju oko 6,5 miliona ljudi, saopšteno je i Savezne agencije za rad sa sedištem u Ninbergu. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalim optuženima u slučaju Nadstrešnica, nakon što je preinačena odluka prvostepenog suda i potvrđena optužnica protiv pomenutih osoba. A direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić izjavio da je međunarodna kampanja Upoznajte srpsko stradanje i multimedijalna izložba u Njujorku veoma važna za srpski narod i da je pokrenuta s ciljem da međunarodna javnost bude upoznata sa ovom temom. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete i zbog čega Sjedinjene države žele da onemoguće rad Međunarodnog krivičnog suda u Hagu.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruske snage nastavljaju da napreduju u zoni specijalne vojne operacije, napadnuti ukrajinski logistički centri, energetski objekti. Moskva i Kijev pregovaraju o novim razmenama civila. Donald Trump izjavio da je moguće okončati sukob u Ukrajini do kraja njegovog mandata. Slušamo Draganu Nikitović.
2: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su oružane snage izvele napade na logističke centre, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage tokom prethodnog dana. Ruske snage su u posljednja 24 sata gađale skladišta za dronove dugog dometa ukrajinske vojske, a PVO sistemi oborili su 8 vođenih avionskih bombi i 558 dronova ukrajinskih snaga. Dva civila su poginula, 9 povređena u Luganskoj Narodnoj Republici usled napada ukrajinskih oružanih snaga. Gubernator Zaporoške oblasti je naveo da je Energodar privremeno ostao bez struje usled još jednog terorističkog napada Kijeva bespilotnim letelicama na civilnu infrastrukturu. Operateri udarnih bespilotnih letelica otkrili su upotrebom jurišnog drona Molnija 2 i uništili bunker oružanih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti. Crnomorska flota je uništila 4 bespilotna čamca ukrajinske vojske. Ruske oružane snage su i nastavile tokom noći da izvode grupne udare koristeći precizno oružje iz vazduha i jurišne dronove. Operateri dronova oružanih snaga Ukrajine koji su napali civilne ciljeve u Brjanskoj oblasti pretrpeli su značajne gubitke. Poverenica za ljudska prava u Rusiji Jana Lantratova rekla je da Rusija i Ukrajina vode pregovore o novim razmenama civilnih lica. Ona je navela da su svi civili iz Kurske oblasti, za koje je bilo poznato da se nalaze na teritoriji Ukrajine, vraćeni u Rusiju i dodala da je od stupanja na dužnost omogućen povratak u Rusiju 550 ruskih ratnih zarobljenika. Lantratova je ocenila da zapadne zemlje primenjuju dvostruke aršine i zatvaraju oči pred, kako je navela, tragedijom u Starobelsku. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da veruje da je moguće okončati sukob u Ukrajini do kraja njegovog predsjedničkog mandata i ocenio da je Rusija spremna za potpisivanje mirovnog sporazuma. Ursula von der Leyen, predsjednik Evropske komisije, obećala je Kijevu ogromne tehnološke i industrijske mogućnosti Evrope i bezbedne fabrike za proizvodnju dronova unutar Evropske unije, a za napade na Rusiju. Šef Evropske komisije sa Vladimirom Zelenskim potpisala memorandum o razumevanju o proizvodnji dronova za Ukrajinu u Evropskoj uniji, a vršilac dužnosti ministra odbrane Ukrajine Mihajl Fjodorov objavio je da je Kijev potpisao 2 sporazuma sa Evropskom unijom o pristupu ukrajinskih kompanija odbrambenim programima Evropske unije i novom grantu od 300 miliona evra.
0: Savet Evropske unije imenovao je novog specijalnog predstavnika za Kosovo i Metohiju, Nemca Dirka Šibela, osvedočeno antiruski nastrojenog diplomatu sa dugogodišnjim stažom koji je upravo vezan za zemlje kao što su Rusija, Ukrajina i Belorusija. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže za Sputnik da je jedino sigurno da od ovog imenovanja Srbi na Kosovo i Metohiji, kao ni Srbija, ne mogu da očekuju ništa dobro.
3: Koliko će da bude loše, to ćemo vrlo brzo da vidimo, ali sigurno nije postavljen tu da bi rešavao problem srpskog naroda, nego da zagorčaje o život da odvoje. Sad, model kako će oni to raditi, kako će koristiti, šta će uraditi on, koje su mu dali ovlašćenja, ne možemo to baš sada znamo, ali ono što znamo od početka jeste da su najveći sponzori kosovskih separatizma jeste Nemačka, Britanija i skoro Amerika, ali znamo da Nemačka je predvodnik.
0: To što je Šibel antiruski nastrojen, kaže naš sagovornik, sigurno mu je bio dodatni plus u imenovanju na ovu poziciju.
3: Rusija čuva Kosovo i Metohiju u okviru Srbije po međunarodnom pravu i prosto to mu je jedna kvalifikacija koju mu je donela da budu sigurni u njega. Tako da to je samo nastavak ili samo potvrda onog što sam rekao, da ne možda očekujemo ništa dobro.
0: Šibel dužnost preuzima 1. septembra, početni mandat trebalo bi da traje 2 godine, a naslediće Ajva Orava, do skorašnjeg šefa Kancelarije Evropske unije u Prištini. U saopštenju Evropskog saveta navodi se da je mandat specijalnog predstavnika unije usmeren na promociju stabilnog, demokratskog i multietničkog takozvanog Kosova kroz podršku njegovoj evropskoj perspektivi putem ciljane javne komunikacije i aktivnosti na terenu. Ključne odgovornosti obuhvataju, kako se navodi, praćenje napretka u političkim, ekonomskim i bezbednostnim prioritetima, doprinos jačanju ljudskih prava, vladavine prava, zaštite manjina i unapređenje ukupne političke koordinacije Evropske unije na Kosovu i Metohiji radi obezbeđivanja njenog usaglašenog i vidljivog prisustva.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da Međunarodni krivični sud u Hagu predstavlja pretnju po Sjedinjene Države i krenuo u kampanju otpora prema toj instituciji. Dodao i da će celokupna moć američke vlade biti usmerena ka tome da se delovanje tog suda sistematski onemogući. Advokat Goran Petronijević za Sputnik kaže da je američka objava rata Međunarodnom sudu u Hagu odličan pokazatelj šizofrene situacije u kojoj se pokušaj suverenizacije Amerike odvija paralelno sa i dalje veoma jakim uticajem neoliberala koji, kako kaže Petronijević, Ameriku nastoje da vrate na globalističku liniju.
4: To govori da oni jednostavno jeziku suverenizma pokušavaju da pokažu da je to suprotna ideološka strana, vrednostno suprotna strana, a to je globalizam. Međutim, ono kako se oni ponašaju, to upravo govori da oni nisu mrtnuli iz tog perioda u kome su oni bili predvodnici neoliberalnog globalizma. Iz tog perioda su oni gazili međunarodno pravo i zamenjivali ga pravilima. Pravilima koje uvode silom. Dakle, pravo je ono što se dogovori, potpiše i sprovodi. Pravilo je ono što se nameće silom. Iza pravila postoji sila, a iza prava postoji dogovor. I to je osnovna razlika.
0: Što se tiče međunarodnog prava, Međunarodni krivični sud u Hagu nastao je na osnovu Rimskog statuta, podsjeća Petronijević, i pri njemu su se okupile države koje su tom statutu pristupile. U osnovi to je bila dobra ideja, ideja univerzalne pravde i sprovođenja međunarodnog prava na jednakim principima, ali taj sud je od samog početka, kaže Petronijević, imao mnogo problema koji su ga ozbiljno kompromitovali.
4: Od svog osnivanja prvih 10 godina taj sud je sudio samo 7 slučajeva i to za afričke države. Pa su ga onda proglasili Međunarodnim sudom za Afriku. Jer nijedan slučaj od silnih ratnih zločina koje je počinio NATO, pa nadalje, ni, i u, na drugim tačkama zemljene kugle, nisu bili predmet istraživanja niti postupaka pred Međunarodnim krivičnim sudom. A videli ste, mislim da je 123 zemlje u startu bilo potpisnica, umeđu vremene su neke istupile, tako da sad ima manje. Dakle, taj sud je sebe kompromitovao.
0: Naredni takav slučaj bilo je podizanje lažne optužbe protiv Vladimira Putina pod uticajem Sjedinjenih Država. Nakon toga američki kongres doneo je zakon po kojem Amerika ima pravo na vojnu intervenciju ako Međunarodni krivični sud uhapsi nekog njihovog državljanina.
4: Sjedinjene Američke Države nikada nisu potpisale tu saglasnost da postanu članice ili da sud ima jurisdikciju nad njihovim državljanima i njihovoj teritoriji. Sjedinjene Američke Države se i dalje drže tog svog pravila iz perioda unipolarnosti, da ni jedan drugi strani sud ne može suditi njihovom državljaninu izuzev sud Sjedinjenih Američkih Država. To je nešto što je neprihvatljivo.
0: Nakon godina dokazane nekompetencije da sude i osuđuju po pravu, a ne po pravilu sile, nakon podizanja lažnih optužnica, zasebnih pravila po kojima se sudi čitavom svetu, sem Americi i Amerikancima, i nakon ovog Rubijovog pokretanja rata protiv Haškog suda, toj instituciji ne preostaje više kredibiliteta i ona je, kaže Goran Petronijević, osuđena na propast.
4: Taj sud je izgubio kredibilitet pre nego što je došao u sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da ovo što se sada događa sa Sjedinjenim Američkim Državama, koliko god da je to suprotno pravu i suprotno međunarodnom pravu od strane Sjedinjenih Država, da je teško narušavanje međunarodnog prava, bojim se da je to početak kraja tog suda.

Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Iran u ovom trenutku ne vodi pregovore sa Sjedinjenim Državama, fokusirani smo na odbranu, izjavio portparol Ministarstva spoljnih poslova te zemlje Ismail Bakaj. Prethodno su Sjedinjene Države napale civilnu infrastrukturu na jugozapadu Irana. Kijevski neonacistički režim uz podršku svojih zapadnih sponzora ne prestaje da vrši teror nad civilnim stanovništvom i infrastrukturom Rusije, poručila Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ruske snage napale su danas ukrajinske logističke centre i energetske objekte širom te zemlje. Moskva i Kijev pregovaraju o novim razmenama civila. Donald Trump tvrdi da je moguće okončati sukob u Ukrajini do kraja njegovog predsjedničkog mandata. Srbija je jedina zemlja koja danas nije potpisala zajedničku deklaraciju usvojenu na petom samitu Ukrajina i Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu. Predsjednik Srbije boravi u ukrajinskoj prestonici, ali nije želao da potpiše dokument kojim učesnici samita potvrđuju podršku Kijevu u ratu sa Ruskom Federacijom i pozivaju na dalje jačanje političke, vojne i bezbednosne saradnje, preneli su mediji. Više detalja potražite na našem sajtu sputnikportal.rs kao i na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Nemački kancelar Friedrich Merz izjavio da je spreman da ostane pri predlogu o pridruženom članstvu Ukrajine i zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. On je naveo da je koncept naišao na pomešan prijem u Kijevu zbog domaćih političkih razloga, ali su drugi evropski lideri tu ideju dobro prihvatili. A fudbalske reprezentacije Argentine i Engleske igraju večeras od 21 u polufinalu svetskog prvenstva. Utakmicu možete pratiti i na stranicama Sputnik Sporta. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. U video formatu gledajte nas na adresi sputnikportal.rs, video platformi Odisi, a naše vesti pratite na Telegramu, Viberu i X-u tokom čitavog dana. Iz režije vas pozdravljaju Nenad Dronjak i Branko Maksimović iz studija Uroš Pobić. Sputnik želi prijatno večer.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: ture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokrije?

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.